0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo!
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sanktioista.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
2: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
3: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, kun Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Google tekee alustavia maanrakennustöitä Muhoksen datakeskuksen hankealueella ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Asemakaavasta jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen viime keväänä ja sen käsittely on yhä kesken. Valituksen tehnyt yksityishenkilö jätti lisäksi heinäkuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen vaatimuksen maanrakennustöiden keskeyttämiseksi. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen heinäkuun lopulla, koska asemakaavaa ei ole määrätty tulemaan voimaan. Googlen mukaan yhtiön nykyiset toimet, teiden vahvistaminen ja hulevesirakenteiden parantaminen, eivät vaadi lupia tai ympäristövaikutuksen arviointia. Google aloitti hankealueen metsähakkuut viime maaliskuussa. Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi datakeskuksen asemakaavan maaliskuussa yksimielisesti. Kaleva kysyi lukijoiltaan, kuinka turvalliseksi he kokevat Oulun ja onko kokemus muuttunut viime vuosina. Enemmistö kyselyyn vastanneista kokee turvallisuuden tunteensa heikentyneen viime vuosina. Eniten turvattomuutta ovat aiheuttaneet huumausaineiden käytön lisääntyminen sekä tuntemattomiin kohdistunut väkivalta, kuten rasistisesti motivoituneet puukotukset. Oulun poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Tero Väyrysen mukaan rikollisuus ei ole tilastojen valossa lisääntynyt ja Oulu on edellinen turvallinen paikka asua ja elää. Oulussa järjestetään ensimmäistä kertaa Oulu in Movies-elokuvafestivaali. Festivaalit alkavat 9. syyskuuta ja päättyvät 13. syyskuuta. Festivaalin ideana on viedä elokuvanäytöksiä paikkoihin, joissa elokuvat on kuvattu tai jota niissä esitetään. Elokuvia esitetään Raksilassa Puutarhakadulla, Snookertain baarissa, Oulun yliopiston L1-luentosalissa, Limingan taidekoulussa sekä Alvar Aallon suunnittelemassa Aalto-siilossa. Suurimman osan elokuvista pääsee katsomaan ilmaiseksi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuja.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja lännestä saapuu vesisateita. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on lähellä 20 astetta, sateessa jäädään 15 asteeseen. Yölämpötila on reilut 10 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Gary U.S. Bunch, This Little Girl, aloittaa tämän päivän Rotuaarin reippaa ja tämän viikon Radio Kaleva osalta. Tämä on Rotuaarin reipas, minä olen Niki Viheriävaara. Oikein hyvää huomenta. Kuunnellaan seuraavaksi vähän The Menzingersia ja Gone West-kappale.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Tämä on Ratuarin reipas Radio Kalevan aamun lähetys. Laitetaanpa taustanauhaa vähän sen hiljaisemmalle. Tänään tosiaan luvassa, tällä viikolla oikeastaan luvassa, koska koulut alkaa, niin saadaan tällä viikolla erityinen opettaja vieras siitä kertomaan. Siitä lisää tosiaan tuossa kello 8 uutisten jälkeen, mutta siinä ei tällä kertaa kaikki, nimittäin vaikka mitä muutakin on luvassa. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Aloitellaan päivää aamumusiikin parissa. Ricky Nelson, Traveling Man.

¿Cuál es la razón? What is the reason David Byrne feat Natalia Lafourcade? Tämä on Radio Kaleva aamu, tämä rotuari reipas maanantaita 10.8. Eletään kello 7:17 aamulla. Eilen tapahtui jalkapalloasioita Oulussa. Nimittäin AC Oulu pelasi ennätysyleisönsä edessä. Yli 3600 katsojaa olivat todistamassa eilistä AC Oulu HJK-kamppailua, joka päättyi AC Oulun näennäisesti tahmean suorituksen jälkeen HJK:n 0-1 voittoon. Kilpailu vielä jatkuu kuitenkin noista AC Oulun tälle kaudelle asettanut tavoitteekseen päästä mestaruussarjaan, jonne pääsee siis Veikkausliigan kuusi parasta joukkuetta. Viidentenä on tällä hetkellä AC Oulu ja pari ottelua vielä edessä. Eli kovat on

0: ajat Aser Oululla. Mutta vielä on chanssit.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
0: Siellä julkaistaan muun muassa arvontoja. Tälläkin viikolla tulee varmaan jotakin. Nyt kuitenkin tulee You Look Like Somebody in Love, Lucia and the Best Boysilta.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tämä on Rotuaarin reipas. Radio Kaleva aamun lähetys. Ja tällä viikolla Oulussa on nyt, kun maanantai on, niin voitaisiin vähän katsastaa, että mitäs kaikkea tällä viikolla on ohjelmaa. No, on vaikka mitä teatteriesitystä ja taidennäyttelyä ja Oulun juhlaviikkojen osalta, joista puhuttiin pari viikkoa sitten, kun ne tälle elokuun alkuun alkoivat. Vai viikko sitten? Jotakin sellaista. Kun Oulun juhlaviikot alkoivat, niin puhuttiin, että mitä kaikkea on luvassa, mutta tällä viikolla on semmoinen, että Delta Life-spektaakkeli, jota kohti tässä koko ajan mennään, se on siinä niin kuin elokuun viimeisellä viikolla sitten luvassa, niin siihen liittyen julkaistaan dokumentaarinen sanan ja runon maljan etsimissarja, jota aletaan julkaisemaan 14.8. eteenpäin. Oulun juhlaviikkojen osalta tällä viikolla ohjelmassa myös muun muassa makrokonserttia Jukka Takalolta, kamaarioopperaa, väsyneiden lukupiiriä, keskiviikon runolounasta. Ja näihin kaikkiin tapahtumiin voit käydä tutustumassa oulunjuhlaviikot.fi kautta ohjelma, mikäli semmoinen kiinnostaa. Koska aika hienoa, että meillä tämmöinen perinne täällä on.

Walls, suluissa Circus, Tom Petty and the Heartbreakers on Radio Kaleva aamussa. Niin kuin tuossa sähköuutisissa aikaisemmin kuultiin, niin Google on aloittanut maanrakennustyöt Muhoksen datakeskusalueella, vaikka töitä on muun muassa vaadittu keskeyttämään. Tämä keskeytysvaatimus tosiaan hylättiin, mutta siitä on vähän kiistelyä, että saako siellä nyt kuitenkaan, kun asemakaava ei ole vielä ihan läpi mennyt, niin saako siellä vielä alkaa toimia tekemään. Tästä voit lukea lisää osoitteessa kaleva.fi. Radio Kalevan aamussa soi Gutsin Man Funk.

0: A good song never dies, Saint Motelilta. Kuuntelet Radio Kalevaa, tuota kappaletta kuuntelit äsken. Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamun lähetys. Tässä maanantaipäivää kun elellään, niin tänäänkin on, tässä on ollut musta tuntuu, että me kesän aikana melkoisen monta tämmöistä historiallista maanantaita. Kaleva uutisoi, että historiallinen Suomi-Ruotsi-junayhteys aukeaa Oulun rautatieasemalla. Ja kaleva.fi-osoitteesta voit seurata livenä tunnelmia avoimesta kansanjuhlasta, joka tämän ympärille sitten rakentuu. Eli Suomesta pääsee Ruotsiin junalla. Haaparantaankin vaikka pääsee junalla, jos sellaista haluaa harrastaa.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Otetaan vähän tämmöistä menevää meininkiä tähän aamuun, nimittäin Huey Lewis and the News, Heart and Soul.

Heart and Soul, Huey Lewis and the News, Rituaali Reippas Radio Kalevan aamulähetyksessä. Kalevan live-lähetyksessä tosiaan, niin kuin äsken mainitsin, niin nähdään tuossa tunteroisen päästä, kun juna saapuu ensimmäistä kertaa Suomesta, ei kun Ruotsista Suomeen, tai on saapunut jo, mutta saapuu sitten Ouluun asti. 80-luvun jälkeen ensimmäistä kertaa. I'm shaking, Little Willie John. Kyllähän se tärisyttää, kun ratatyöt ja muut.

0: I'm shaking little Willie John. Se on Radio Kalevan aamussa, tämä Rotuarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Ja täällä Nikki Viheriävaara sinun seurannasi kello 11 saakka, eli vielä tässä reilu kolmisen tuntia. 7.44 on kello, eli 16 minuutin päästä se on kello 8. Kello 8 tunnilla, niin kuin ohjelman luonteeseen kuuluu, niin saadaan yleensä vieras. Ja niin saadaan, kuulkaa, vieras tänäänkin. Koulut alkavat yli huomenna.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.

0: Romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
6: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
7: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Earth, Wind and Firing, Let's Groove, soi Radio Kaleva aamussa. Sitä ennen kuultiin Pimeys ja hetki vielä. Ja kello on 7.55, tämä on Radio Kaleva ja tämä on Rotuaarin Reipas. Ja kello on kohta 8, siinä välissä kuunnellaan uutisia ja sitten puhutaan vähän koulun alkamisesta, mutta ei kenen tahansa kanssa, vaan melkoisen legendaarisen musiikin opettajan, joka on luotsinut monia tähtiä. Suomalaisia musiikkitähtiä tonne popmusiikin tähti taivaalle. Vielä ennen uutisia Rolling Stonesia, Mr. Charlie.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Suomen ja Ruotsin välille on avattu uusi rajan ylittävä junayhteys, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyi varhain tänä aamuna. Viiden jälkeen Oulusta lähtenyt juna otettiin Haaparannalla vastaan juhlavasti. Juna on parhaillaan palaamassa Ouluun, jossa sen saapumista juhlistetaan kansalaisjuhlalla Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa pop-up-puistossa 9:00. Kaleva näyttää ensimmäisen junan saapumisen tunnelmia Ouluun suorana lähetyksenä verkossa. Edellisen kerran henkilöjunaliikennettä oli Suomen ja Ruotsin välillä 1980-luvulla. Google tekee alustavia maanrakennustöitä Muhoksen datakeskuksen hankealueella ennen asemakaavan lainvoimaisuutta. Asemakaavasta jätettiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen viime keväänä ja sen käsittely on yhä kesken. Valituksen tehnyt yksityishenkilö jätti lisäksi heinäkuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen vaatimuksen maanrakennustöiden keskeyttämiseksi. Hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen heinäkuun lopulla, koska asemakaavaa ei ole määrätty tulemaan voimaan. Googlen mukaan yhtiön nykyiset toimet, teiden vahvistaminen ja hulevesirakenteiden parantaminen eivät vaadi lupia tai ympäristövaikutuksen arviointia. Google aloitti hankealueen metsähakkuut viime maaliskuussa. Muhoksen kunnan valtuusto hyväksyi datakeskuksen asemakaavan maaliskuussa yksimielisesti. Oulussa järjestetään ensimmäistä kertaa Oulu in Movies-elokuvafestivaali. Festivaalit alkavat 9. syyskuuta ja päättyvät 13. syyskuuta. Festivaalin ideana on viedä elokuvanäytöksiä paikkoihin, joissa elokuvat on kuvattu tai jota niissä esitetään. Elokuvia esitetään Raksilassa Puutarhakadulla, Snookertain baarissa, Oulun yliopiston L1-luentosalissa, Limingan taidekoulussa sekä Alvar Aallon suunnittelemassa Aaltosiiloissa. Suurimman osan elokuvista pääsee katsomaan ilmaiseksi. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina pilvistä säätä ja lännestä saapuvia vesisateita. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila voi kuivina aikoina olla lähellä 20 astetta, mutta sateessa jäädään 15 asteen paikkeille. Yölämpötila on reilut 10 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevala.

Pat Benatar, hit me with your best shot. Se on Radio Kaleva aamussa. Tämä retuaarin reipaskello on 7:06. Ja niin kuin tuossa on jo lupaillut, niin tänään tulee jälleen erityinen vieras. Hän on Ismo Koskela, musiikituottaja, musiikinopettaja. Ja puhutaan vähän koulun alusta ja odotuksista ja Teuvo Pakkalan legendaarisesta ala-asteesta. Sitä ennen vielä Karolaa ei aina käy niin kuin haaveillaan. You only live twice.

Pelle Lisa Stansfield, The Real Thing, soi täällä Ratuaarin raippaassa. Mainitsin, että Ismo Koskela saadaan kohta ääneen, ja niin kyllä saadaankin, mutta sitä ennen mä muistuttelen tälle koulun alkamisen kynnyksellä, että pikku koululaiset, kun lähtee tuonne keltanokat liikenteeseen, niin kannattaa huolehtia autoilijana varsinkin siitä, että pitää omalta osaltaan huolen liikenneturvallisuudesta. Mannerheimin lastensuojeluliitolla on kuitenkin yli tuhat ihmistä ympäri Suomea turvaamassa kouluteitä ensimmäisellä kouluviikolla, mutta kouluteiden turvaamisen pitäisi jatkua sitten aikuisten liikenteen käyttäjien osalta ihan ympärisen kouluvuoden. Tämä on Radio Kalevara, Tuorin reipas. Sheryl Crow, Soak Up the Sun.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Se on 10.8. maanantaipäivä. Ja tämä ei ole mikä tahansa maanantaipäivä, vaan tälläkin viikolla tapahtuu vaikka mitä. Niki Viheriävaara, tällä sinun seurannasi. Ja mä oon saanut juttukaveriksi musiikkituottaja, musiikkiopettaja Ismo Koskela. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja tossa kun sanoin, että tällä viikolla alkaa vaikka mitä, niin se mitä alkaa, niin on uusi kouluvuosi täällä Oulussakin. Ylihuomenna pyörähtää käyntiin, mutta opettajien osalta varmaan jo aikaisemmin.
2: Joo, kyllä se alkaa, osa menee jo tänään ja huomenna tiistaina menee varmaan ihan viimeisetkin valmistelemaan kouluvuotta, pitämään vesopäiviä.
1: Just. Onko sulla, Ismo, jotakin tällaisia koulun aloitusrutiineja tai jotakin? Sä pitkään kuitenkin pitkän linjan opettaja, niin onko muodostunut mitään semmoista toistuvaa?
2: No, ei mitään kovin niin kuin kummallista. Sitähän se on tavaroiden järjestelemistä ja orientoitumista työhön. Pitää keksiä hyvää tekemistä alkupäiville. Ja suunnitella sitä, mutta sitten semmoisia käytännön juttuja, paperitten täyttelemistä ja tuommoista normaalia.
1: Normaalia opettajan työhön kuuluvaa chiigailua.
2: Kyllä.
1: Mites onko levännyt olo tälleen loman jäljiltä?
2: Itse on. Täytyy sanoa, että nyt oli, vaikka oli vähän tämmöinen viileä kesä, niin kaikenlaista tuli tehtyä piharemonttia ja sitten oli pojan rippijuhlat ja ne oli kivat tuossa elokuun alussa. Ja sitten meillä on mökki tuolla 500 kilometrin päässä tuolla lähellä Poria, niin siellä me on kyllä ihan niin kuin otettiin rennosti ja tehty hommia myöskin siellä, mutta se on kivaa vaihtelua tähän Ouluun, niin siellä vaikka sitä vaihtuu kaikki, kun vaihtuu satakuntaa, niin vaihtuu ilmastoja, vaihtuu kulttuuria, kieliä ja kaikki muutkin, niin se on kiva paikka olla.
1: Kivaa vaihtelua, kun sitten pitää aika tiiviisti kuitenkin kiinni sellaisessa oululaisessa ympäristössä olla sitten, kun kouluvuosi pyörähtää käyntiin. Jatketaan juttelua Ismo Koskelan kanssa ihan pian, kuunnellaan väliin vähän Dave Edmondsia, I Heard You Knockin'.

0: Radio Kalevaa kuuntelette, vaan Rotuarin reipas Radio Kalevan aamulähetys. Tälle maanantai-aamua eletään täällä Niki Viherjavaara ja Ismo Koskela juttukaverina. Ja koulut alkavat yli huomenna, niin alkaa myös Teuvo Pakkalan koulun vuosi. Mutta vielä toistaiseksi, Teuvo Pakkalan koulu on nyt ollut peruskorjauksessa. Kauanko se on ollut peruskorjauksessa nyt?
1: 2 vuotta niin. Oltu evakossa tuolla Kastellissa Aapistiellä.
0: Mm.
1: Ja nyt päästään onneksi muuttamaan takaisin täysin uudistettuun kouluun tuossa syysloman jälkeen. Eli ennen syyslomaa paljon tavaran siirtoa ja aika kova homma tyhjentää vanha koulut ja sitten kaikki uudet tavarat paikalleen siellä ja sitten pitäisi aloittaa ihan normaali koulunkäynti syysloman jälkeen viikolla 44.
0: Kyllä, voi kuvitella, että se on varmaan aika haastavaa hommakaan silleen miettii ton niinku aikataulutuksen kanssa, että jos kesken kouluvuoden siirrytään sitten takaisin sinne tiloihin, niin
1: joo.
0: Oliko tässä niinku tarkoitus, että se valmistuisi aikaisemmin se
1: oli, no oli, niin. Oli joo, mutta se oli kaikenlaista viivästystä tuli matkalla teknisiä ja lähinnä teknisiä ongelmia ja sitten urakoitsija valinnassa, että meihän piti muuttaa jo. Me tästä vaan olla siellä jo.
0: Joo.
1: Ja sitten muun muassa kaikki Raksilan sähköpääkeskus oli Teuvo Pakkalan koulussa, eli kaikki toiminnat oli siellä, niin jotenkin ei ollut mitenkään helppo kuvia sitten, kun 70 vuotta vanha koulu siellä pillarit ajeli kouluun sisällä, että se on aikamoinen remontti ollut, mutta mitä nyt näkee kuvia, niin aika hienolta näyttää uusi koulu.
0: Joo, voi kyllä odottaa sille. Voi itsekin, Tepa Alumni, olen tosiaan itsekin täällä allekirjoittunut toimittaja, on vuosina 2008-2013. Tai 2014, miten se nyt menee, 2014 asti olin Teuvo Pakkalan koulussa ja kyllä siinä oli silloinkin jo semmoista, että kyllä semmoista perinteen tuntua ja tälleen. Ja tuossa kun pyöräili yksi päivä siitä ohi, niin oli, että keltainen väri on nyt tullut takaisin, että se on kyllä mukavaa. Mites, kuinka kauan sä oot ollut Teuvo Pakkalan ala-asteella opettajana, koska sinä olit myös silloin, kun minä siellä olin?
1: Joo, 2001 taisin tulla. Kempeleestä siirryin.
0: Eli 25 vuotta Teuvo Pakkalan koulussa.
1: Ja on mennyt ihan hetkessä, voin kertoa, että ihan vasta siirryin sinne ja nyt on ollut aika pitkään.
0: Kyllä, ihan siis silmän räpäyksessä periaatteessa.
1: Aivan.
0: Mikä siitä tekee sellaisen, että se aika kuluu niin nopeasti?
1: No, voisi ajatella niin, että jos olisi kurjaa ja tylsää, niin aika menisi hitaasti.

0: Mutta toi Pakkalan koulu on semmoinen hyvä henkinen ja siellä on aivan loistava toi oppilasaines. Että meillä on kivat tuolla musaluokkapuolella, missä mä itse toimin. Niin. Mutta muutenkin hyvä henki henkilökunnalla ja oppilaille. Ja semmoinen vähän niin kuin, se on niin kuin kyläkoulu keskellä kaupunkia. Eli siellä lapset leikkii pihalla ja pelaa hyvin aktiivisesti. Nyt varsinkin tulee, kun tulee toi uusi hieno piha, mitä kaikki varmaan odottaa toin kastelin jälkeen. Että siellä on kyllä monenlaista areenaa ja tekemistä. Niin se on varmaan tosi kiva oppilaille, myöskin henkilökunnalle.
1: No ihan varmasti.
0: Ja sitten kun vanha koulu tuli jo tiensä päähän niin kuin tekniikan ja kaiken muun osalta, niin onhan se kiva, että nyt kaikki on uudistettu ja päästään tekemään hyvissä tiloissa. Ja sitten kun on suunniteltu sitä musiikkia, AV ja tietokone ja kaikkia muita juttuja, niin niitä on kiva päästä sitten testaamaan. Tulee muun muassa studio, tulee sinne semmoinen pienimuotoinen. Ja.
1: Pieni studio, aletaanko siellä sitten? Että tosiaan paljon siellä myös musiikkia tekeviä opettajia. Joo. On. Tämä apua Maria, sukunimi.
0: Viitasaari, portaan korvain.
1: Joo, entinen, mutta
0: nimellä tekee musiikkia, mutta Maria Viitasaari, kyllä.
1: Kyllä, niin olette yhdessä tehnyt paljon niin kuin lasten musiikkia, niin olisiko tarkoitus se, että sielläkin sitten pystyisi niin kuin äänittelemään?
0: Totta kai. Mullahan on siis oma studio tuolla kotipuolessa ja siellä on tähän mennessä tehnyt kaikki Pakkalan 4 CD-tä äänitetty koululla, mutta mä oon sitä työstänyt tuolla kotistudiossa. Katsotaan, miten jatkossa, missä äänitetään ja missä työstetään loppuun. Se näkee sitten.
1: Sen näkee sitten. Tosiaan Ismo Koskela täällä Teuvo Pakkalan koulun musiikin opettajan vieraana täällä juttelemassa Radio Kaleva taajuuksilla.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja Niki Viheriävaaran seurana Ismo Koskela, musiikkituottaja ja Teuvo Pakkalan koulun musiikkiopettaja. 25 vuotta ollut Teuvo Pakkalan koulussa ja aika on vierinyt aika nopeasti. Ja Teuvo Pakkalan kouluhan ei ole mikään tahansa koulu, vaan täällä on tämmöinen erityissuuntautuminen, nimittäin musiikki.
2: Kyllä, kyllä. Meillä on 4 musiikkiluokkaa ja paljon taitavia tyyppejä.
1: Kyllä, eli 4 musiikkiluokkaa, niin kuin 3. luokasta 6. luokkaa sitten, kyllä. Niin kuin joka luokka-asteella on, kyllä, 1 musiikkiluokka. Kuinka paljon niin kuin musiikkiluokilla on sitten opiskelijoita siellä, että kuinka paljon on per luokka suunnilleen?
2: No kyllä se 28, meillä on tällä hetkellä ihan täyden, niin kuin maksimiluokat, että meillä on 28 lasta per luokka.
1: Onko sinne tunkua silleen, kun tulee haut silloin?
2: On silleen, että meillä on kyllä niin kuin onneksi varaa valita ja paljon hyviä lapsia jää myöskin valitettavasti ulkopuolelle, että ei kaikkia voi ottaa, jotka haluaisi.
1: Kyllä Oulussa on kuitenkin, onko vielä toista koulua, missä on musiikkilla? Eikö Pateniemessä?
2: Joo,
1: Pateniemessä on sitten
2: Pateniemessä, Rajakylässä, Tuirassa ja Myllyojalla meidän lisäksi.
1: On musiikkiluokat. On. Että on sitä tarjontaa sitten muuallakin, mutta Teuvo Pakkalan koulu tosiaan ihan 50, se on aloittanut toimintansa. Eli
2: 76.
1: Joo, 76 vuotta on sekin koulu ollut pystyssä. Ja miettii, että jos sä oot 25 vuotta siellä ollut, niin se on aika iso prosentti myös tästä.
2: On. Kun näin miettii, niin sille aika pitkä aika.
1: Kolmas osa koko kouluhistoriasta, niin on Ismo Koskela ollut siellä.
2: On se aika hurjaa.
1: Jep. Ja musiikkiopettajana nimenomaan ollut se.
2: Musiikkiluokan opettajana, joo.
1: Musiikkiluokan opettajana siellä luotsinut musiikkiluokkalaisia. Teuvo Pakkalan koulustahan on musiikkiluokilta tullut myös niin kuin nykyisen tämmöisen suomalaisen pop-taivaan kirkkaita tähtiä useampi. Ehkä tämmöinen tuorein, minkä osaan sanoa, on Pehmo Aino. Pehmo, kyllä, Aino. Aino Morko. Ei joo. Ollut sinun luokalla, sen
2: ei
1: muistan.
2: Mutta Pehmo Ainon kanssa, eli Ainon kanssa tehtiin ne kanssa demot myöskin.
1: Ai jaa, eli oikein Ainokin kanssa on tehty
2: kyllä
1: demot.
2: Ja me oltiin mietittiin Idolsin lähtemistä silloin aikoinaan ja tehtiin semmoinen biisi kuin True Colors. Eli tuon Cyndi Lauperin biisi muistaakseni.
1: Joo.
2: Ja tai Phil Collinsin, olisiko jumankumma alun perin. Niin Aino lauloi hienosti True Colorsin ja silloin Wallströmin Annelle, eli silloin sen Aidon taidosi tuottajalle. Mä lähetin sinne ja Annelle ja vain innosin, että mä haluan tämän tytön. Mutta sitten Aino lähti tekemään sitä omaa juttuansa,
1: joo,
2: mikä oli varmasti hyvä ratkaisu.
1: Kyllä, ihan varmasti, koska

0: aika hyvä juttu tullut. Ainohan esiintyi tässä viime viikonloppuna Kasvalvesalilla 2 kertaa ja oman tämmöisen niin kuin musiikillisen identiteetin on kyllä päässyt rakentamaan.
1: Kyllä, se on hyvä, hieno juttu ja mä kyllä ihailen sitä tapaa tehdä. Ja aina tuli studiolle ukulelen kanssa ja nauhoitettiin siinä tosiaan. Tein taustat siihen True Colorsiin ja että yhteen toista tehtiin myöskin Annie Song, taidettiin nauhoittaa silloin.
0: Että on sitten sinne, siinäkin on näppejä pelissä. Että,
1: on silleen, joo.
0: Että miten on melkoisten tähtien kanssa ollut tekemisissä. Mutta sitten ehkä niinku suurin ja silleen pitkäaikaisimman uran tehneistä. Tulee meille nyt, tästä on Kalevakin uutisoinut itse asiassa, oliko se 2018 suunnilleen, kun vierailit tuolla niinku Kaleva-lehtipuolella puhumassa asioista, niin Elli Noora. Joo. Elli Nooran kanssa teitte myös ensimmäiset demot ja ne on ne demot, jotka käynnistivät koko artistin uran silloin aikana.
1: Se oli silleen hauska juttu, että mulla oli just hirveä kiire siihen aikaan. Elli soitti mulle silloin, että hei, voitko tehdä mulle demon, että mä haluan tuonne Voice of Finlandiin pyrkiä. Mä sanoin, että joo, no tuu käymään, mä itse ehdin ottamaan demon tässä nopeasti tämän illan aikana, niin tuu vaan. Ja sitten Ellis tuli ja mä en ollut kuullut häntä siis pitkään aikaa ja Ellis lauloi sen Beyoncéen Listen-biisin. Mm. Ja mä olin silleen, että nyt stop, että nyt ei mihinkään Voice of Finlandiin, että mä lähetän tämän demon muutamalle kaverille levyyhtiöihin. Lähetin Ruuskan Pekalle ja Niemisen Pekulle ja Warneriin ja sitten lähetin tuonne Sonylle ja BMGlle. Ja samana iltana soitti Ruuskan Pekka, että kuka tämä on, tämä tyttö, että mä haluan tämän. Ja Peku soitti seuraavana päivänä ja viikon päästä soitti Halmkruuna Janne, että hei sori, että mä kuuntelin tämän demon vasta nyt, että ollaanko vielä pelissä mukana, että tolleenhan ei käy ikinä oikeasti.
0: Niin, toi on aivan uskomaton.
1: Ja sitten me kierrettiin Elliksen kanssa levyyhtiöt ja Ellis valitsi Warnerin, koska siellä oli mukavimmat tyypit.
0: Joo. Se ihan hyvä valinta peruste mielestä.
1: Ja se
0: kyllä
1: oli hyvä valinta.
0: Ehdottomasti. Ja Elli Noora tosiaan on myös ollut Teuvo Pakkala ala-asteessa sinun luotsittavana silloin aikana.
1: Mutta ei ollut mun luokalla.
0: Ei ollut sun luokalla.
1: Elikkä mutta Ellissä oli ne projekteissa mukana ja ei tavallaan, oli yhden musikaalin pääosassa oli, mutta ei tavallaan silleen niin kuin vielä ollut tietenkään silleen kypsä artisti, kun hän oli, mutta vielä nuori mutta oli silloin jo erottuva tavallaan jo.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa.
4: Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Hyvää huomenta, tämä on Radio Kaleva, tämä on Radio Kaleva aamulähetys, Ratuaalin Reipas täällä, Niki Viheriävaara ja Ismo Koskela juttelemassa vähän. Ollaan puhuttu Teuvo Pakkalan ala-asteesta, nimittäin kouluthan alkavat yli huomenna täällä Oulussakin. Mutta Teuvo Pakkalan ala-aste ei ole mikä tahansa ala-aste. Kyllä paljon muistakin kouluista on vaikka mitäkin tähtiä, koska tähtiähän löytyy aika paljon. Mutta muun muassa Elli Noora on Teuvo Pakkalan ala-asteella opiskellut ja myöhemmin sitten Ismo Koskelan lähettämän demon kautta päätynyt Partnerin talliin. Ja Elli Noorahan on kantanut sitten myös Teuvo Pakkalan ala-astetta ihan viimeisen 10 vuoden aikana musiikissaan. Nimittäin Vain elämää -jaksossa esiintyi, oliko se sinun luokkasi, 4B-luokka
13: joo.
12: Silloin?
13: Joo, kyllä. Joo, silloin soitti Elli, että tarvittaisiin tähän ohjelmaan lapsia. Mä olin itse silloin Italiassa, silloin kun se homma nauhoitettiin, että mä itse päässyt silloin paikalle, mutta nakitin pari äitiä sinne lapsille kaveriksi ja kävin nauhoittamassa siellä pätkän tai tämän tällä kadulla. Mehän tehtiin siihen jo kuorot keväällä.
12: Joo.
13: Eli me oltiin studiossa, tehtiin ne pohjaraidat, tehtiin siihen, mikä käytettiin sinne levyllä.
12: Mm.
13: Ja sitten heinäkuukahan se mahtoi olla, kun lapset tuli siellä, joo, heinäkuussa olivat siellä lähetyksessä.
12: Kyllä. Ja se siis soitti vaan, että haluaa nimenomaan Teuvo Pakkala ala-asteen.
13: Joo.
12: Siihen
13: En muista kumpi oli, oliko Samuli

0: vai Ellis, kumpi soitti silloin. Ja sovittiin, että tehdään ne puheraidat ensin ja sitten porukka lähti sinne.
1: Onko muuten päätynyt niin kuin Teuvo Pakkala ala-astelaisia niin kuin vielä niin kuin lapsikuorona esimerkiksi tai lapsi esiintyjinä joihinkin rooleihin? Tai?
0: Joo, mehän oltiin sitten vielä Kaustisen festivaalilla oltiin keikalla. Elliksen kanssa veettiin muutama biisi. Wow. Onkohan sitten nyt 4 vuotta aikaa. Me oltiin, siellä oli täys areena ja vedettiin siellä muutama biisi. Ja se oli kyllä taas hieno kokemus.
1: Ihan varmasti. Ja silleen miettii, musiikkiluokista tulee just mieleen se, että siellähän niin kuin lapset jo pienestä pitää oppia niin kuin nauttimaan siitä niin kuin musiikista ja siitä niin kuin esiintymisestä ja eläytymisestä ja tällaisesta. Niin, onko niin kuin Teuvo Pakkala miettii tälleen ala-astelaisia ja silleen lapsia herkässä ja ujossa iässä, niin onko musiikkiluokkalaisia joskus niin kuin vaikea saada esiintymään tai innostumaan tollaisesta? Vai onko se semmoinen sisäänrakennettu juttu kaikissa, jotka sinne hakeutuu?
0: Kyllä se on, että ehkä enemmänkin on valinnan vaikeus, että ketä pystyy ottamaan mukaan. Että mehän on tehty siis 4 levyä ja sitten noita keikkoja me tehdään säännöllisesti, että en ole kyllä ikinä kokenut ongelmaa, että joku sanoisi, että en tuu esiintymään. Että kyllä se on niin kuin, jo lapset, jotka hakeutuu musiikkiluokille, niin kyllä ne haluaa myöskin olla mukana projekteissa ja tekemässä, niin ei ole ongelma.
1: Miten tälle musiikkiluokan opettajan näkökulmasta, niin kuinka tärkeää se on, että, niin kuin, että on tuommoinen painotusluokka, niin kuin pienestä pitäen mahdollisuus, silleen kolmosluokkalaisesta asti mahdollisuus niin kuin lähteä sille musiikkia opiskelemaan niin sanotusti, niin kuinka tärkeää se on?
0: Se on hyvin tärkeää, niin kuin niin kuin monesti kuulee tarinoita, että siellä pääsee lapset niin kuin kaltaistensa seuraan. Mm. Ja valitettavasti kuulee myöskin tarinoita, että lapset, jotka on ollut kiusattuja ykkös-kakkosluokilla, niin tavallaan siellä ne saavat niin kuin olla tavallaan ilman pelkoa kiusaamisesta, ilman pelkoa niin kuin leimautumisesta. Että tällaisiin tarinoihin varsinkin se on tärkeä paikka. Mutta mä näkisin musaluokan ehkä enemmänkin tai myöskin semmoisena, että opitaan tekemään työtä pitkäjänteisesti.
1: Mm. Niin et, on kaikki prokkiksi.
0: Niin, sun pitää treenata omaa soitinta. Mm. 4 vuotta sitten 6. luokan keväällä on Oulun Sinfonian kanssa yhteinen tuttijuttukonsertti. Mm. Niin sä joudut tekemään sen 4 vuotta hyvinkin niin kuin intensiivisesti, että pysyt mukana ja kehityt, niin se on myöskin se arvo niin kuin erikoisluokilla. Mm. On se sitten liikunta tai kuvis tai musiikki tai vaikkapa kielet. Kyllä se on niin kuin just se työn tekemisen malli. Kyllä mä aika tavallaan niin kuin myöskin vaadin, niin kuin, että hei, tehdään nyt kunnolla hommia, kun tehdään, että sama kuin musabisneksessä, niin jos et sä tee kunnolla hommia niin, ja sitoudu siihen hommaan, niin ei tuu mitään. Mm. Ja nyt taas, kun puhuttiin näistä Elinourasta ja Kurkella Johannasta ja muista ja Ainosta, niin nyt on taas palaveri Warnerin kanssa tässä eräästä entisestä
1: tepalaisen
0: urasta palaveri, niin katsotaan, me lähetin Devon tuonne Warnerille ja sieltä tuli vihreätä valoa, että otetaanpa videopalaveri tässä elokuun alussa.
1: Tapaaminen on sovittu, eli vielä ne saattaa tulla sitten seuraavakin.
0: Vielä en voi kertoa mitään sen kummempaa, mutta
1: tämmöinen pikku sneak peekki, että tämmöistä voi olla luvassa tulevaisuudessa.
0: Kyllä.
1: Onko paljon semmoisia vanhoja opiskelijoita, jotka silleen pyytää sulta kanssa apua tällaisissa asioissa silleen, että jos näitä niinku, että mikä se on vähän niinku se otanta sitten siitä, että kenen kanssa sä lähdet tekemään ja miten niinku, paljon sä voit niitä ottaa?
0: No jonkun verran, että kyllähän niinku,

0: niin kuin, ei, sehän on niin kuin selvä, että Elli Norja ja Juhana Kurkela ja Aino ja muuta tyyppisiä, niitähän ei ole joka päivä eikä joka vuosi, vaan puhutaan niin kuin monen vuoden. Tulee semmoisia juttuja, että he, voitko kuunnella tämän biisin ja olisiko tästä ja mitä, mihin tämä, niin kuin lähettää mun demoja mulle, että voitko, no, mihin mä tätä lähettäisin, tätä demoja, tämmöisiä tulee. Mutta tulee myöskin hyviä, mutta hankala myöskin ennustaa, että mikä menestyy niin kuin musabisneksessä. Ja mä oon tehnyt myöskin paljon demoja, jotka ei johtanut mihinkään. On tehnyt aika paljonkin vaivaa ja tavallaan uskonut siihen hommaan, että tämä nyt on hyvä. Ja, mutta siitä ei ole tullut mitään. Että musabisnes on hyvin raadollista ja varmaan tiedät itsekin, että kuinka paljon vaatii siellä menestyminen.
1: Kyllä.
0: Että se on, se, ja se on sattumaa myöskin. Oikea tyyppi löytyy, joka kuuntelee sen sun jutun. Niin.
1: Kyllä. Onhan siinä se monta on. Asiaa, mitkä siihen niinku vaikuttaa.
0: Kyllä.
1: Mutta nyt mahdollisesti sitten taas seuraava, jos sieltä on vihreätä valoakin tullut. Mutta jatketaan juttelua vielä tuossa. Kun kello on nyt 8.55, niin 5 minuutin päästään uutiset, niin jatketaan vielä sitten jutustelua. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä yksi kappale.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Suomen ja Ruotsin välille on avattu uusi rajan ylittävä junayhteys, kun liikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyi varhain tänä aamuna. Viiden jälkeen Oulusta lähtenyt juna otettiin Haaparannalla vastaan juhlavasti. Juna on parhaillaan palaamassa Ouluun, jossa sen saapumista juhlistetaan kansalaisjuhlalla Oulun rautatieaseman vieressä sijaitsevassa pop-up-puistossa 9:00. Kaleva näyttää ensimmäisen junan saapumisen tunnelmia Oulun suorana lähetyksenä verkossa. Edellisen kerran henkilöjunaliikennettä oli Suomen ja Ruotsin välillä 1980-luvulla. Kansalaisaloite haluaa kieltää vesilintujen houkutusruokinnan. Houkutusruokinnassa on kyse saalislajien houkuttelusta ruokinnalla metsästystarkoituksessa. Vesilinnuille tarjotaan pääasiassa viljaa. Aloitteen vastuuhenkilöihin kuuluva Kellossa asuva Pentti Manninen kritisoi erityisesti aivan rauhoitusalueen reunalle perustettuja lampia, joille houkutellaan suojelualueella pesineitä lintuja. Tämä ei Mannisen mielestä edes ole metsästystä. Tällaisia alueita on esimerkiksi Liminganlahdella. Aloitteen vastuuhenkilöt ovat Oulusta, Taivalkoskelta ja Kuusamosta. Koulut alkavat Oulussa keskiviikkona. Kaleva kävi kaupoilla jututtamassa viimeisiä hankintojaan tekeviä koululaisia ja kysyi, mitä he odottavat alkavalta lukuvuodelta. Kaleva tapasi muun muassa viidennelle luokalle menevän Peetu Mämmelän, joka on mielestään saanut olla riittävän pitkään lomalla ja odottaa koulun alkamiselta eniten sitä, että näkee kavereita. Lisää näistä ja muista uutisista Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina luvassa pilvistä säätä ja lännestä saapuvia vesisateita. Lounaistuuli on tänään kohtalaista. Päivälämpötila on kuivimmillaan lähellä 20 astetta, mutta sateen yllättäessä jäädään 15 asteen paikkeille. Yölämpötila on sitten reilut 10 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuaarin reipas Radio Kalevaa aamun lähetys. Tuossa nyt tälleen poikkeuksellisesti vielä uutisten jälkeenkin jatketaan keskusteluja tämän päivän juttukaverin kanssa. Nimittäin Niki Viheriävaara on saanut seurakseen tänne Ismo Koskelan, joka on muun muassa pitänyt tälle allekirjoittaneelle ihmiselle hänen elämänsä ensimmäisen laulutunnin. Ismo ei tätä kyllä muistanut, tuossa juteltiin tässä yhden biisin aikana, mutta vuosi oli 2009 ja olin osallistumassa Teuvo Pakkalan koulun talent showhun Tepa-talenttiin menossa sinne laulamaan Minun ystäväni on kuin villasukka -kappaleen. Ja sitä ennen Ismo Koskelan kanssa istuttiin pianon ääressä ja minulle opetettiin, että miten se melodia oikeasti menee, kun oli aina laulanut sen väärin.
1: Mahtavaa kuulla, että se on niin kuin jännä, että monesti jättää jälkiä sille ihmisiin, tai jos kun kuuluu niin kuin jälkeenpäin, että kivaa kun kehuit silloin, että se oli tärkeä se, niin kuin tuntuu, että se menee hetkessä ohi tavallaan muissa semmoisia juttuja, mutta tosi pitkänkin ajan takaa tulee. Kyllä kannustaminen on tosi tärkeä asia.
0: Se on aivan todella tärkeä, sille varsinkin miettii sille lapsia ja sitä, että miksi ihmisiksi he ovat kasvamassa. Niin.
1: Kyllä.
0: Ja silleen miettii, minä en siis koskaan ollut musiikkiluokalla, mutta musiikkia tykkäsin silloin lauleskella ja näin, niin olihan se nyt tärkeää, että sitten sai ihan musiikkiluokan opettajalta semmoisen valmistavan laulutunnin. Onko tämä talent show vielä niin kuin perinne?
1: On, ehdottomasti. Joka vuosi? Joka vappuna on Tepa-talentti ja siellä esiintyy tosiaan. Siellä on tosiaan tärkeää se, että esiintyvät lapset ovat muualtakin kuin musiikkiluokilta. Siellä on tosi hienoja esityksiä, on sirkusta ja on voimistelua, on ja tanssia, ja niin se on tärkeä formaatti niin kuin niille, jotka

0: haluaa. Ja sitten myöskin Kouvolalle niin kuin näyttää, että hei, meillä on tämmöisiä lahjakkuuksia ja uskalletaan esiintyä siellä luokkavereiden edessä.
1: Niin.
0: Se on hieno tapahtuma.
1: Se on aivan upea tapahtuma ja se on niin kuin ensimmäisiä tapahtumia, missä minä olen ikinä niin kuin uskaltanut yleisö edessä mitään tehdä. Että kyllähän se on ollut silleen, että lämmöllä muistelen kyllä Tepa-talenttia.
0: Joo.
1: Nyt tulikin sitten mieleen, että onkos niin kuin Teuvo Pakkalan koulussa nyt tulossa jotain, nyt kun tulee uudet tilat ja uusia mahdollisuuksia, niin onko tähän jo kaavailtu jotakin, että mitä uutta tälle vuodelle nyt tapahtuisi, jos palataan tähän kouluvuoteen näiltä meidän sivuteilta?
0: No joo, siis tietenkin paljon menee aikaa, menee siihen koulun järjestämiseen. Se on tuhansia tavaroita, mitä pitää järjestää paikalleen ja siellä niin kuin saada se homma käyntiin, niin se on aika monen rypistys. Ja se valitettavasti nyt kaatuu tämän henkilökunnan opettajien niskaan, että se ei sitä tuollaan kukaan muu osaa eikä voi tehdä kuin itse, että vaikka muuttofirma hoitaa sen ison kuljetuksen, mutta kyllä se tavaroitten paikalleen vaikkapa kaikki uudet musiikkiluokan kamppeet, joita on todella paljon, niin kyllä ne pitää laittaa paikalleen ja järkätä ja kytkeä. Ja vaikka se ehkä musiikkiliike on siinä kaverina, mutta siinä on aika moinen homma. Ja AV-laitteet, tulee kymmeniä kysymyksiä, että mistä mun pitää painaa, että mä saan näkymään. Samalla myöskin tietotekniikka vastaava, niin joo, odotan kauhulla tätä syysloman jälkeistä aikaa, niin sinne tulipaloja sammutellaan monessa paikassa.
1: No ihan varmasti, mutta oot siis itse, niin jos olet tälleen tietotekniikka vastaava, niin onko sulla ollut sitten näppisi pelissä, että miten sitä tekniikkaa kehitetään?
0: No kyllä me on toi on suunniteltu henkilökunnan kanssa ja jokisen Matti ollut siellä mulla kaverina. Täällä on mietitty just tätä miksi salin tekniikkaa ja ja sitten tällaisia asioita, niin on siinä on istuttu monta palaveria. Mutta pitäisi tulla kyllä hienot systeemit sekä äänentoiston että valon osalta. Ja sitten niin toimiva setti pitäisi tulla kyllä sekä lapsille että opettajille.
1: Mutta nyt kouluvuosi käynnistyy kuitenkin tuossa yli huomenna vielä siellä väistötiloissa Kastellissa. Onko sulle tulossa, kun eikö se ole sillä tavalla, että jos sä vaikka kolmosluokan opettajana aloitat, niin sitten saat niiden kanssa kutosluokkaa asti. Niin jatkuuko nyt saman luokan kanssa vai tuleeko uusi luokka?
0: Ei, kun jatkuu saman kanssa neloset. Tai nyt tänä vuonna ovat siis nelosia.
1: Kyllä. Viime vuonna aloitin heidän
0: kyllä,
1: kanssa.
0: Kyllä, ja mahtava porukka.
1: Että malta odottaa, että mitä heidän kanssa
0: kyllä,
1: pääsee
0: kyllä,
1: tänä vuonna tekemään.
0: Hieno jengi on kyllä kasassa ja on mukava heitäkin opettaa.
1: Onko ollut semmoinen fiilis nyt, kun puhuttiin jo tuossa heti, kun juttelu aloitettiin, että palautua olet saanut lomalla, mutta ootko kaivannut jo koululle?
0: No siis ehkä semmoinen en mä tiedä nyt, kuinka moni odottaa töitten alkua yleensä ammatista riippumatta, mutta ihan semmoinen niin hyvä fiilinki, että nyt kesä meni ja nyt taas paluu arkeen monessa mielessä sekä omien lasten, näiden opetuslasten
1: niin,
0: opetuslasten kanssa, että ihan semmoinen odottavainen mieli.
1: Uusi kouluvuosi alkaa ylihuomenna Teuvo Pakkalankin ala-asteella. Tässä vaiheessa Ismo Koskela, kiitän sinua vierailusta Radio Kalevan taajuuksilla ja toivotan oikein hyvää alkavaa kouluvuotta.
0: Kiitos, oli ilo olla.
2: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Tämä on Radio Kaleva, tämän Niki Vihreävaara ääni. Ismo Koskela oli meillä vierailulla täällä muun muassa Ellinoralle, Pehmo Ainolle ja Johanna Kurkelalle demoja tehdyt arjen sankari, musiikinopettaja, 25-vuotisen uran on Teuvo Pakkala ala-asteella tehnyt, jossa, kuten muissakin Oulun peruskouluissa, lukuvuosi käynnistyy jälleen, uusi lukuvuosi yli huomenna, eli keskiviikkona 12.8. Olipa mukava jutella Ismon kanssa. Tosiaan ollaan vanhoja tuttuja, vaikka Ismo sen vähän huonommin kuin minä muistin, mutta joka tapauksessa vanhalta ala-asteelta oli tämäkin Niki Vihreävaara, vanhalta ala-asteelta oli tämä opettaja. Ja melkein jo liikuttui tuossa, kun pääsi oikein auttaamuksella juttelemaan.

Chromeon ja Tori Moin, Come Alive, se on Radio Kaleva aamussa Ratuarin reippaassa. Tuossa juteltiin Ismo Koskelan kanssa just noista koulun alkamisista. Ja muistuttelen tässä vaiheessa, että kouluteitä ollaan turvaamassa Mannerheimin lastensuojeluliiton toimesta tässä ensimmäisellä viikolla, mutta vastuu kouluteiden turvaamisesta säilyy teillä aikuisilla kulkijoilla kuitenkin koko kouluvuoden ajan.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Se oli My Definition of a Bombastic Jazz Style Dream Warriors -yhtyeeltä. Tämä on Rotuorin Reipas Radio Kaleva aamulähetys, täällä seurana Siniki Heriävaara, aina tuonne kello 11 asti. Ja tiedättekö mitä? Ensimmäinen Ruotsista Suomeen kulkenut matkustajajuna 1980-luvun jälkeen on ihan vasta saapunut Oulun rautatieasemalle. Kaleva vielä lähettää livenä osoitteessa kaleva.fi tunnelmointia puistojuhlasta, pop-up-puistosta tuolta rautatieaseman vierestä. Voit mennä sitä vaikka tsekkailemaan, jos et itse päässyt vaikka paikalle todistamaan tätä historiallista hetkeä.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Rotuaari Reipas Radio Kaleva aamulähetys. Jonnekin vieriä verran täällä sinun seurannasi, jipii. Urheiluviikko on ollut, tai urheiluviikkoja on ollut useampi tässä peräkkäin. Niitä on aika, musta tuntuu, että suuri osa vuoden viikoista on urheiluviikkoja jollakin tavalla. Mutta eilettäin Lippo Naiset päätti runkosarjan niukkaan tappioon Raksilassa, kotipelissä. Se on ikävä juttu, mutta hyvin on kuitenkin kausi mennyt. Voit lukea tuosta lisää kaleva.fi. Tämä viikko on urheiluviikko sen takia, että yleisurheilu EM-kisat käynnistyvät Birminghamissa tänään. Viime viikolla saatiin puhelinlinjojen päähän Kristian Pulli, jonka kanssa käytyihin keskusteluihin. Palataan tänään sen kunniaksi, että tänään on luvassa muun muassa pituushypyn alkukarsinta erä, jossa Oulun Pyrintöä edustava Kristian Pullikin kisaa.

Incognito, always there. Se on Radio Kaleva aamussa tämä Rotuaarin reipas ja melko kolea aamu. Ei mitään uutta säärintamalla niin sanotusti Suomen suhteen, mutta tämä on melko poikkeuksellista koko Euroopan tilanteeseen nähden. Nimittäin Yle uutisoi siitä, että on ollut 4 helleaaltoa 3 kuussa ympäri Länsi-Eurooppaa. Suomessa lämpötilat on ollut tavanomaiset ja Oulussa esimerkiksi. Ja Oulun seudulla aika paljon kylmemmät kuin mitä esimerkiksi viime kesänä.

yöltä. Se on Radio Kaleva aamussa Rotuaarin reippaassa. Tuossa mainitsin jo, että säätiloja on poikkeuksellisen lämpimiä saavutettu ympäri Eurooppaa, ympäri Länsi-Eurooppaa varsinkin tämän kuluneen kesän aikana. Heinä- ja elokuussa ja kesäkuussa on ollut yhteensä 4 helleaaltoa. Tilanne ei ole sama kuitenkaan Oulussa. Oulussa tälläkin viikolla melkoisen kylmää. Tänään ylimmillään 18-20 astetta. Huomenna 15, keskiviikkona 15, torstai 16, perjantai 18, lauantai 18 ja sunnuntai 18. Pitkin viikkoa myös sateilee aika lailla, että kannattaa kaivaa kumisaappaat kaapin perältä. Sadetakit niskaan, kun lähtee ulos. Paula Cole, Where Have All the Cowboys Gone? Soi nyt.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio Kalusta.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Radio Kaleva.

Jesus, he knows me. Genesis, soi Radio Kaleva aamussa tuore reippaassa. Kello on 9.54, kello on kohta 10 ja kello 10 tunnilla sen

kunniaksi, että nytten on yleisurheilu EM-kisoihin avauspäivä Birminghamissa, niin palataan Oulun perintöä edustavan pituushyppy hallitseva Suomen mestarin kanssa käytyihin keskusteluihin viime viikolta. Sitä ennen vielä Blue Sky, The Almond, Allman Brothers bandilta sekä kello 10 uutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun seurakunnat aloittaa maksuttoman keskusteluavun yli 65-vuotiaille. Palvelu avataan Oulussa perjantaina 14. elokuuta alkaen. Kiimingissä vastaava palvelu aloitetaan 15. syyskuuta. Paikalle voi saapua nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Keskusteluapua tarjoavat psykoterapeutin tai lyhytterapeutin koulutuksen saaneet seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset. Yksittäinen tapaaminen kestää 45 minuuttia. Oulun seurakunnat kertoo, että senioreiden tarve keskustelukumppanille korostuu diakoniatyöntekijöiden asiakkaissa. Yli 67-vuotiaat eivät esimerkiksi saa Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Maksutonta palvelua voi käyttää kuka tahansa uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta, seurakunnat tiedottaa. Kansalaisaloite haluaa kieltää vesilintujen houkutusruokinnan. Houkutusruokinnassa on kyse saalislajien houkuttelusta ruokinnalla metsästystarkoituksessa. Vesilinnuille tarjotaan pääasiassa viljaa. Aloitteen vastuuhenkilöihin kuuluva Kellossa asuva Pentti Manninen kritisoi erityisesti aivan rauhoitusalueen reunalle perustettuja lampia, joille houkutellaan suojelualueella pesineitä lintuja. Tämä ei Mannisen mielestä edes ole metsästystä. Tällaisia alueita on esimerkiksi Liminganlahdella. Aloitteen vastuuhenkilöt ovat Oulusta, Taivalkoskelta ja Kuusamosta. Tatuointien poistaminen yleistyy Suomessa jatkuvasti ja esimerkiksi oululaisella Northern Skin and Aesthetics -klinikalla toimenpiteitä tehdään jo viikoittain. Klinikan perustajan Iisa Rehulan mukaan yleisin syy tatuoinnin poistoon on se, ettei ihoa koristava kuva tunnu enää omalta. Tatuoinnit saadaan yleensä poistettua liki kokonaan, eikä laseroinnista ole havaittu olevan merkittäviä terveyshaittoja. Tatuointien laserpoistoja tehdään monissa eri paikoissa ja yhden hoitokerran hinta vaihtelee 50 eurosta 300 euroon. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkossa osoitteessa kaleva.fi.

0: Tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla luvassa pilvistä säätä ja lännestä saapuvia vesisateita. Lounaistuulta on myös luvassa kohtalaista sellaista. Päivän lämpötila on 20 asteen paikkeilla silloin kun ei sada, mutta silloin kun sataa niin jäädään noin 15 asteeseen. Yöllä lämpötila laskee reilu 10 asteen paikkeille.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämän rotuaarin reipas Radio Kaleva aamuohjelma, ja tiistai-aamussa eletään tänä tiistai-aamuna. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, ja puhelinlinjojen päähän on saanut tuoreen pituushypyn Suomen mestarin Christian Pulli. Tervetuloa, kiva, että pääsit puhelimen päähän linjoille.
1: Kiitos paljon.
0: Mitäs jäi käteen muuta kuin kultainen mitalli tuolta Kalevan kisoista? Ootko itse tyytyväinen suoritukseen?
1: No joo, ihan hyvä kisana oli kyllä, että järjestettiin siinä yleisölle ihan koko raha edestä tätä viihdettä, että jännitystä oli ihan viimeiselle kierrokselle asti.
0: No se on tärkeetä. Tärkeetähän se on urheiluviihteessä, että siellä myös viihtyy sitten katsojat.
1: Näin se on.
0: Niin sitä ehdottomasti sitten näissä Kalevan kisoissa tarjoiltiin. Mutta seuraava tämmöinen suurempi rykäisy on sitten luvassa tuossa ensi viikolla, kun matkaat EM-kisoihin edustamaan Suomea. Mitkäs on fiilikset EM-kisojen suhteen?
1: No joo, tässä on valmistauduttu nyt oikein niin kuin pidemmällä tähtäimellä, että mähän sain tehtyä sen suoran tulosrajan jo tuolla hallikilpailussa helmikuussa, niin siitä lähtien on periaatteessa ollut tiedossa, että niin kuin paikka tänne EM Birminghamiin on varma ja silleen pystyy niin kuin valmistautumaan sitä ajatellen tämän koko kesän, että sillä mä valkkailin sitten tuohon alkukauteen noita kisoja sen mukaan silleen sopivalla rytmillä, että on edetty. Ja nyt tämä niinku alkaa huipentua, tämä valmistautuminen, että semmoinen ihan luottavainen olo tällä hetkellä, koska niinku viimeistelyreenit on mennyt aika hyvin ja niinku ei ole takapakkeja tullut juurikaan tämän kesän aikana, että ihan hyvä fiilis.
0: Ja hyvältä sitten vaikuttaa myös, että hyvin tuloksiin voidaan siellä sitten päästä. Tosiaan yleisurheilusta, pituushypystä, vähän Oulun pyrinnöstä ynnä muusta puhutaan tänään Christian Pullin kanssa, kuunnellaan tähän väliin yksi kappale.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Radio Kalevaa kuuntelet aamulähetystä. Rotuaarin reipasta tiistai-aamussa tänään Niki Viheriävaara seuran asia puhelinlinjojen päässä Christian Pulli. Tuore yleisurheilun pituushypyn maailmanmestari, laitetaan siitä sulle tuommoiset uploadit. Sen kunniaksi, kun en niitä vielä sulle antanut, niin sellaiset saatiin sulle siitä. Ja EM-kisoihin valmistautuminen tosiaan ollut käynnissä ihan tuolta alkuvuodesta asti. Mitäs, kun tuossa mainitsit jo ennen kuin tuossa kappale kuunneltiin välissä, niin mainitsit tästä, että nytten on niin kuin viimeistelyreenit siis vielä käynnissä tai edessä, vai miten se toimii? Miten tuommoisiin niin kuin suuriin kisarykäyksiin valmistautuminen, jos siellä monta kuukautta valmistaudutaan, puoli vuotta melkeinpä, niin miten tämmöinen niin kuin valmistautumisprosessi edes etenee nyt vaikka pituushypyn kannalta?
2: Joo, niin tai Suomen mestarihan meikäläinen on, että ei vielä maailmanmestari.
1: Oho, sanoinko maailmanmestari? Suomen mestaria tarkoitin. Meni vähän asioiden eri.
2: No se on, tuommoinen valmistautuminen on, paljon se on yleisurheilussa semmoista mentaalista valmistautumista. Se on, että niin kun vuodessa ei liian montaa tämmöistä niin kun superonnistumista tai semmoista pitkän tähtäimen tavoitetta voi olla, koska se on mentaalisesti todella niin kuin rasittavaa olla huippuvireessä ja semmoinen huippulataus, että yleensä tuommoisen hyvän niin kuin arvokilpailun jälkeen siinä voi mennä parikin kuukautta ennen kuin semmoinen lataus tulee takaisin. Et sikäli on se on niin kuin hyvä, että mulla oli jo tiedossa, että mä pääsen näihin kisoihin ja

0: ja on pystynyt valmistautumaan sillä tavalla optimaalisesti. Että pituushypyssä on tänä vuonna Euroopassa kova taso, että ei niin kuin helpolla ei pääse edes finaaliin. Että siellä on parikymmentä miestä hyvinkin, jotka pystyy hyppäämään niin kuin 8 metriä.
1: Joo.
0: Että niin kuin finaalinkin jo vaatii hyvää hyppäämistä, jolloin niin kuin kunnon täytyy olla todella hyvä, että sinne kisoihin kannattaa edes niin kuin ylipäätään lähteä.
1: Kyllä, ja sähän pidät tällä hetkellä hallussasi myös niin kuin Suomen ennätystä pituushypyssä. Mikä se on, 8,27 metriä, kun se nyt oli, mikä se sinun tulossa?
0: Kyllä, kyllä. 2020 kyllä, ulkoradolla jo 8,27 ja hallissa löytyy sitten 8,24.
1: Joo.
0: Että tällä hetkellä tuo ulkorataennätys on suhteessa niin kuin heikompi verrattuna tuohon mun halliennätykseen. Että yleensä niin kuin ulkoratojen ennätys pitäisi olla 10-20 senttiä parempi. Että siinä on vielä vähän varaa niin kuin periaatteessa parantaakin.
1: Joo, että se on sitä niin kuin, ei ole vielä sitä ihan huippua siis saavutettu välttämättä.
0: Kyllä, kyllä, kyllä näin se on.
1: Mikä ero siinä on hypätä siellä hallissa ja ulkona? Mä jotenkin kuvittelisin, että tiedätkö, hallissa on silleen niin kuin vakaammat sääolosuhteet ynnä muuta, niin miten se ulkoradalla sitten pitää sitä parempia tuloksia tulla?
0: No se on paljolti, se perustuu tuohon niin kuin tuuleen pituushypyssä. Pituushyppy on hyvin tämmöinen olosuhdeherkkä laji, että meillä pienikin myötätuuli ja tämmöinen auringonpaiste niin saattaa tuoda niin kuin paljonkin lisää, ja se on paljon myös tämmöisiin niin kuin hyvin herkkien urheilijoiden ja tämmöisiin mentaalisesti, että urheilijoiden, jotka hyvänä päivänä pystyy niin kuin saamaan paljon vielä enempi irti itsestään kuin ehkä huonona päivänä. Se perustuu semmoiseen niin kuin positiiviseen kierteeseen. Että tähän mä sanoisin, että se perustuu, että ulkona tulokset on parempia.
1: Oliko silloin 2020 sitten jotenkin erityisen hyvä sää, kun tämän ennätyksen hyppäsit?
0: No sehän tuli mulla silloin kesän ensimmäisellä hypyllä tämä tulos. Että joskus se on vaan tämmöinen, että pää on tyhjänä ja se riittää, että mähän tiesin silloin, että mä oon hyvässä kunnossa ja ei ollut semmoista niin kuin ehkä painetilaa olemassa, että mikä olisi estänyt sen hyvän tuloksen syntymisen. Nythän on niin kuin taas erilainen tilanne, että lähdetään arvokilpailuihin ja karsinassa on vain 3 hyppyä aikaa tehdä se tarvittava tulos, että on top 12. Ja sitten siitä lähdetään eteneen finaaliin.
1: Niin, lisääkö se sitten niinku paineita, että on tämmöinen niinku Suomen mestaruus ja Suomen ennätys niinku harteilla kannettavana, niin onko se sulle semmoinen, että se sitten vaatii jotenkin semmoista erilaista mentaalista suhtautumista?
0: No ei sinällään, että arvokilpailuissa taas me edustetaan Suomea ja me ollaan niinku, kaikki suomalaiset on periaatteessa tiimiläisiä toisille, ja siksi mä oon tosi iloinen myös, että meille pituushyppyyn saatiin 3 edustajaa ja me ollaan niin kuin täydellä tiimillä siellä niin sanotusti mukana ja pystytään niin kuin tukemaan toinen toistamme ja myös muista lajeista otetaan niin kuin sitä voimaa ja jaetaan onnistumisia niin kuin keskenämme.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Täällä sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja puhelinlinjojen päässä Christian Pulli. Suomen ennätystä muun muassa kantava pituushyppy Suomen mestari, joka lähtee EM-kisoihin edustamaan Suomea kahden muun pituushyppäjän kanssa. Meillä on niin kuin justiinsa Christian sanoi tuossa, että täydellä tiimillä on Suomi edustettuna niin sanotusti tuolla EM-kisoissa pituushypyn osalta. Niin mites, kun sä oot itsekin, sulla on itselläkin niin kuin nuoruudesta joukkueurheilutaustaa, mutta tulit sitten siihen tulokseen, että se yleisurheilun niin kuin tahti ja tuommoinen nopeus sinulle niin kuin sopii paremmin. Mutta koetko, että se on kuitenkin enemmän joukkuelaji kuin mitä ihmiset yleensä ajattelee?
1: No hyvä kysymys. Mä sanoisin, että arvokilpailussa on tämmöistä ehkä semmoista tiimiläisyyttä kautta semmoista yhteisöllisyyttä olemassa tässä lajissa. Ja myös Ruotsin ottelussa on tietynlainen tämmöinen ryhmähenki. Mm. Että se tulee, yleisurheilussa tulee ehkä korostuu juuri tämä niin kuin positiivisuus siinä ja semmoinen ryhmän tuki ja turva ja semmoinen ei niinkään negatiivisuuden kautta, vaan juurikin sen, että iloitaan toisten onnistumisista ja löydetään siitä jotain semmoista hyvää ja energiaa omaan suorittamiseen myös.
0: Joo, päteekö tämä niinku sekä tämmöiselle niinku maajoukkueurheilu tai silleen arvokisatasolla ja sitten myös seuratasolla, että koetko sä, että siinä niinku se sama yhteisöllisyys kantaa näissä molemmissa yhteisöissä?
1: Kyllä. Näinhän se on, että taas sitten Kalevan kisoissa juurikin ja tämmöisessä Suomen mestaruustaisteluissa, niin se seuran niin kuin, että joku pystyy näyttämään, että okei, tältä seurasta niin kuin on mahdollisuus vetää hyvin, niin sitten se taas tuo semmoista kierrettä, positiivista kierrettä muillekin seuralaisille, että okei, mekin pystytään näyttämään. Ja on semmoisia niin kuin roolimalleja ja saadaan siitä semmoista hyvää energiaa omiin suorituksiin kanssa.
0: Kyllä, ja sä edustit nytkin Kalevan kisoissa Oulun Pyrintöä ja siirryit, oliko se 2021, kun siirryit Oulun Pyrintöön Viipurista?
1: Kyllä.
0: Joo. Miksi siirryit silloin?

0: aikana Oulun pyrintöön niin seuratasolla?
1: No mulla tuli sieltä semmoinen hyvä tarjous ja mä kuulin, on niin kuin kuullut hyvää Oulun pyrinnöstä aikaisemmin ja nyt kun on ollut edustamassa

0: tehdään suomalaisen yleisurheilun eteen niin kuin oikeasti töitä sieltä ihan ruohonjuuritasolta asti, niin siinä on semmoinen tekemisen meininki, mistä mä tykkään paljon.
1: Jonka Oulussa on myös hyvät harjoittelupuitteet käsittääkseni yleisurheilu sekä niin kuin sisä- että ulkoratojen osalta.
0: Kyllä, kyllä. Että mäkin olen käynyt Oulussa hyppäämässä myös kisoja ja myös sisällä käynyt treenailemassa muutaman kerran, niin se, kyllä siellä niin kuin puitteet on kohdalla ja kenttäkin on todella hyvä. Ja Ouluhan on Kalevan kilpailut buukattu, että
1: niinpä,
0: kyllä niin kuin siellä mahdollisuus on hypätä todella pitkälle ja tehdä muitakin hyviä tuloksia. Että mullahan on vielä Oulun kenttäennätys omissa nimissä myös pituushypyssä.
1: Ai se on, sekin ennätys on sinun nimissä sitten.
0: Kyllä, kyllä.
1: Että näitä ennätyksiä alkaa pikkuhiljaa kertymään. Nyt ollaan kuitenkin, onko se, että Tampereella siis asut tällä hetkellä, silleen siellä majailet?
0: Joo, Tampereella tällä hetkellä opiskelen urheilun ohessa.
1: Urheilun ohessa opiskelet. Mitä sä opiskelet?
0: Mä opiskelen tällä hetkellä oikeustradenomiksi tuolla Tampereen ammattikorkeakoulussa, että oikeustiede on tässä nyt alkanut kiinnostelemaan ja siihen nyt pikkuhiljaa syventynyt tarkemmin tässä hyppyjen ohessa.
1: Kyllä, että se pituushyppeistä välttämättä on ihan silleen kaikki kaikessa, vai onko sulla niinku silleen tavoitteellisuutta silleen enemmän nyt on niinku miettiä oikeustieteen vai sitten pituushypyn suuntaan, vai kulkeeko ne semmoisina samantasoisina intohimo-pesäkkeinä?
0: Mä sanoisin, että ne on toisiaan ehkä tällä hetkellä tasapainottavia, että ei niinkään vastakkain asettelevaa, vaan enempi juuri, että pystyy urheilusta välillä päästään irti ajattelusta, että pystyy suuntaan sitä energiaa johonkin toisaalle ja opiskele sillä energialla ja saada siihen semmoista taukoa toisesta, niin se on ihan hyvä tasapaino.
1: Kyllä, että sitten kanssa varmaan samalla tavalla, että se urheilu on sitten tauko siitä niin kuin opintojen parissa puurtamisesta ja auttaa siinä menestymään paremmin sitten myös.
0: Kyllä, kyllä, näinhän se on.
1: Mutta onko koskaan ollut semmoista tilannetta, että jompikumpi veisi jotenkin toiselta?
0: No kyllä se monesti, tuo urheilu, se on semmoista hyvin rasittavaa ja varsinkin kun tehdään kovia hermostollisia harjoituksia, niin välillä on vaikea niin kuin keskittyä sen jälkeen opiskeluun, että kroppa on vähän niin kuin levottomalla tuulella semmoisen kovan esimerkiksi pituushyppyharjoituksen jälkeen, niin on semmoinen olo, että pitäisi päästä vain juoksemaan johonkin pihalle. Mutta silloin mä yleensä lähden sitten saunaan, se on se toinen vaihtoehto, että siinä sitten vähän kroppa rentoutuu muuten, ettei nyt koko ajan tarvitse opiskella ja urheilla, että voi vähän muutakin tehdä.

0: All the things we've gone through, all the great things in life, and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11 Radio Kaleva.
2: Radio Kalevaa kuuntelet, Rotuaarin reipas. Aamulähetyksemme Niki Viheriävaara täällä ja Kristian Pulli myös puhelimen välityksellä täällä meidän lähetyksessä tänään. Tuossa just puhuttiin siitä, että miten niinku opiskelu ja urheilu, niinku kilpaurheilu, treenaaminen voi niinku tukea toisiaan ja välillä sitten urheilu saattaa vähän viedä sitä opiskelupuhtia sitten pois. Niin onko nyt ollut semmoista, no varmaan kesäaikana on sitten helpompi ollut myös valmistautua näihin, miettiä nyt näitä EM-kisoja vaikka silleen, kun ei ole sitten ollut välttämättä niin paljon koulua, vai miten sulla toi toimii, että onko kesällä saanut keskittyä sitten paremmin tuohon kisaamiseen?
3: Joo, kyllähän se näin on, että mä painotan noissa opiskeluissa yleensä syksyllä, kun on perusharjoittelua, niin silloin otan eniten kursseja ja sitten taas, kun alkaa olemaan niin kuin keväällä, aletaan tekemään kovempia harjoituksia, niin sitten vähän vähempi valitsen siihen, niin se pysyy semmoinen balanssi siinä tekemisessä.
2: Joo, onko kesällä kans, vaikka tietenkin on sekä noita niinku hallikisoja, missä muun muassa nyt silleen jo vähän niinku pääsit sitten tuonne, sait varmistuksen, että EM-kisoissa kisataan tänä vuonna, niin onko kesällä muutenkin enemmän, onko se semmoista niinku yleisurheilun kulta-aikaa, tai siltä se minusta ainakin tuntuu?
3: No joo, kyllähän se näin on. Vaikkakin nykyään niin kuin tuntuu, että kilpailukaudet pitenee niin kuin sekä halli- että

0: että mullakin on niin kuin tammikuusta melkein maaliskuun loppuun asti kestää jo hallikausi ja kesäkausi alkaa monesti, saattaa alkaa niin kuin huhtikuunkin puolella, että varsinkin kun pyritään noihin arvokilpailuihin, niin täytyy tietää kisoja, se on jo kesä niin kuin olemassa jossain hyvässä, kun Suomessa ei välttämättä ole vielä.
1: Niin.
0: Se kesän määritelmä on tietysti hieman häilyä, onhan niin kuin Suomen kesä niin kuin parasta aikaa yleisurheilla kuitenkin, ettei sitä voita mikään.
1: Ehdottomasti. Mutta nyt ollaan lähdössä kisaamaan muille maille. Ootko ennen Birminghamissa kilpailu?
0: En ole ennen Birminghamissa kilpailu, että tuolla kerran olen käynyt kilpailemassa Timanttiliigassa tuolla Englannissa, mutta en ole muuten tullut käytyä, että silloin jäi aika tuuliset kokemukset, että meinas lähteä kyllä hattu päästä siellä, mutta toivottavasti tällä kertaa on vähän rauhallisemmat tuulet.
1: Vähän rauhallisemmat ja mieluiten myötäiset tuulet sitten pitoushyppyradan asettumisen suhteen. Millä tavalla voi valmistautua sitten niin kuin kisaamaan tuommoisella ihan tuntemattomalla radalla? Että sä mainitsit jo aikaisemmin tuosta niin kuin mentaalisesta valmistautumisesta, niin onko se nimenomaan sitä vai voiko siihen jotenkin tutustua ja varautua siihen uuteen rataan?
0: No joo, tietysti meillä on olemassa niin kuin tieto, että millä stadionilla tämä kisa tulee tapahtumaan, että onhan mä jo tarkkaillut tuolta netistä, että minkälainen stadion se on ja minkälainen alusta siellä on ja ketä siellä on mahdollisesti hypännyt aikaisemmissa kilpailuissa ja kuinka ne on hypännyt, katsonut videoita

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta Radio Kalevan aamulähetystä. Täällä Niki Viheriävaara ja puhelinlinjojen päässä Christian Pulli. EM-kisat yleisurheilun osalta käynnistyvät maanantaina 10.8. Milloin te nyt sitten joukkueen kanssa lähdette?
1: No, mä lähden ihan ensimmäisessä erässä itse, eli 7. päivä lähtö ja 10. päivä on meillä sitten karsinta aamulla. Englannin aikaa.
0: Joo. Aamulla englannin aikaa, eli kun se on 2 tunnin ero, niin jossain.
1: Se on joskus iltapäivällä Suomessa.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Kyllä.
0: Niin sitten 10. päivän karsinnat, ja siinä on sitten niin kuin 3 hyppyä aikaa näyttää, että mistä on tämä Suomen mestari tehty.
1: Kyllä, kyllä, näin se on, että Mulla ei ole niin kuin, ulko-EM-kisoista ei ole vielä parasta fiilistä jäänyt tähän mennessä, että on ollut 3 kisat tainnut käydä ja kaikissa ollut sama kohtalo, eli jäänyt muutamaa senttiä vaille finaalipaikka.
0: Ai. Onko tullut yli 8 metrin hyppyjä EM-kisoissa?
1: No ulkokisoissa ei ole tullut tähän mennessä, että sisä-EM-hallithan mulla meni silloin todella hyvin, että silloin mä hyppäsin sen Suomen ennätyksen hallissa.
0: Niin, se oli siellä EM-kisoissa silloin.
1: Kyllä, kyllä, että se on ollut semmoinen, niin kuin, mihin pyritään, että samantyyppistä saisi uloskin, mutta se on 3 hyppyä, niin se kuinka se onnistuu ensinnäkin, mutta mulla on ollut niin kuin viime vuosina vähän myös huonoa tuuria, että monesti on ollut jotain loukkaantumisia, kun on lähtenyt EM-kilpailuihin noilla ulkokentillä, että jokaisessa EM-kisoissa on ollut joku vaiva välitettävästi, niin tänä vuonna nyt vaikuttaa lupaavemmalta, että tähän mennessä säilytty ehjänä.
0: Ja nyt koputetaan sitten puuta, että ei manata mitään.
1: Kyllä, kyllä. Näin se on. Että se on aina tuossa pituusypyssä kuitenkin, se on semmoinen teholaji, niin täytyy olla täysin niin kuin luotto siihen omaan kroppaan, että silloin siinä on niin kuin mahdollisuus hypätä pitkälle. Että monesti se, jos on vähän semmoista epäluottamusta, niin se verottaa tosi nopeasti kyllä niitä parhaita tuloksia.
0: Kyllä, tässä tullaan taas tähän niin kuin mentaaliseen puoleen, että pitää olla se usko ja se fiilis, että nyt ollaan parhaimmillaan. Onko sulla mitään tällaista niin kuin kikkaa, mitä sinä suoritat, millä joku tämmöinen mentaalinen kikka, tai joku semmoinen rutiini tai tämmöinen, millä valmistaudut sitten aina näihin arvokisoihin tai isoihin kilpailuihin ylipäätään?
1: No ei siinä sinällään semmoista yksittäistä kikkaa ole, että sehän on se prosessi itsessänsä, joka valmistaa paljolti tämä niin kuin mentaalinen valmistautuminen, että sä oot niin kuin päättänyt, että sä oot tänä päivänä tulevaisuudessa kunnossa, niin kuin parhassa elämässä parhassa kunnossa, niin se jo itsessään niin kuin tekee sen, että kroppa valmistaa sut ja se nostaa sitä semmoista tietynlaista jännitystä, mikä sitten muuttuu taas adrenaliiniksi siellä kisasuorituksessa ja sitten sen hallitseminen on siinä niin kuin pääroolissa. Mm. Että se,

0: kun sä tunnet sen, että sydän niin kuin hakkaa siellä ihan niin kuin 1100 ja kädet puutuu ja kylmät väreet menee selkäpiitä pitkin ja sä näet, kun yleisö on siellä kenttä täynnä ja sillä on paljon niin kuin melua ja kannustusta ja sitten sun täytyy osua muutaman sentin sisään, kun sä juokset lähelle 11 metriä sekunnissa lankulle, niin se kaikki, niin se on se niin kuin suola tässä pituushypyssä varsinkin.
1: Mm. Kyllä. Mitä sä ylipäätään silleen oot, tai miksi se pituushyppy, tai tuossa kuvailit kyllä aika hyvin, että itselläkin tuli semmoinen kutkutus, että vitsi, että pitäisikö munkin käydä kokeilemassa, että kuinka pitkälle sitä loikkaisi, että onko sitten justiinsa toi tehokkuus se, mikä sut on alun perin niin kuin pituushypyn pariin ajanut?
0: No joo, mulla on niin kuin hyppylajit ollut aina lähellä sydäntä kyllä nuoresta asti. Et se on semmoinen tietynlainen lahjakkuus tietysti siihen. Nuorempana mä hyppäsin kolmiloikkaa ja mulla oli siitä arvokilpailu, ihan mitaliakin löytyy. Mutta sitten siinä tuli sen verran vammoja tuossa kolmiloikassa, että mä päätin sitten siirtyä pituushyppäjäksi. Ja se alkoikin aika hyvin onnistua, että sitten se luonnistui hyvin ja pystyi niin kuin saamaan siinä semmoisia fiiliksiä, mitä niin kuin halusi. Et se ehkä pituushypyssä itsessänsä on se suurin niin kuin mielenkiinnon tekijä, se, että se täydellisen hypyn niin kuin metsästys, että se tunne, kun sä onnistut siinä niin kuin lankulla saamaan sen ponnistuksen, kaikki niin kuin ajoitukset toimii hyvin, niin silloin se on niin helpon tuntusta ja se oikeasti niin kuin aikaa ilmassa tulee melkein sekunti täyteen, kun siellä lentää.
1: Ja se tuntuu varmaan pidemmältä vielä, että se napsahtaa oikein, että kaikki jotenkin klikkaa siinä hetkessä.
0: No joo, sitähän siinä metsästetään, että se ei ole niin kuin, en mä tiedä, voisinko sanoa, että onko uran aikana tullut yhtään sellaista täydellisesti onnistunta hyppyä, että ainahan sitä ollaan niin kuin todella kriittisiä omalle suorittamiselle, että ei niin kuin hevillä anna niin kuin semmoista, te ei halua niin kuin sanoa, että tämä oli nyt täydellinen hyppy, koska sitten sä kertoisit itselle, että sulla ei mitään parannettavaa siinä, että aina niin kuin pyritään siihen, että ollaan niin kuin parempia ja parempia.
1: Mm, totta kai. Ja nyt sitten on aika hyvä areena tavoitella sitä omaa parasta suoritustaan, kun pääsee Birminghamiin edustamaan Suomea EM-kisoissa. Ja sinne siis lähdet nyt sitten perjantaina ja ensi viikon maanantaina jo sitten karsitaan. Maanantai 10.8. sitten karsitaan. Hei, tässä vaiheessa kiitän sinua, Christian Pulli, että pääsit puhelinlinjojen päästä tänne meille vieraaksi Radio Kalevaa. Ja
0: kiitos,
1: toivotan paljon onnea ja menestystä kisoihin. Pitää sitten seurata, kiitos, että miten menee.
0: Kiitos kaikki vaan TVn äärelle tai paikan päälle, jos pääsee.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä Rotuaarin reipas. Tuo oli Kristian Pulli puhelinlinjojen päässä ja Niki Viheriävaara ollut täällä sinun seurannasi koko tämän aamun. Kello lähestyy 11, mikä meinaa, että Rotuaarin reipas on tämän päivän osalta aika lailla taputeltu. Se ei mitään haittaa, koska lounasmusiikkihan meillä soi siihen asti, että mennään vaaran vyöhykkeellä. Vaaran vyöhykkeellä luvassa tänään Koiteli elää festareiden porukoiden kanssa keskusteluja ja festaritunnelmointia vielä festarikesän loppuun asti. Minä olen Niki Viheriävaara. Tämä seuraava kappale on Bizarre Love Triangle New Orderilta.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan

0: alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pistit?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan.

0: elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013. Kesäloma.
1: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Radio Kaleva.

Kello on 13. Tässä Kalevan sähköuutisia. Limingan tullin Prisma osallistuu kokeiluun, jossa Prismoista voi ostaa tuotteita tukkutyyliin. Tarkoituksena on palvella pienyrityksiä, perheitä ja yhteisöjä, osuuskauppa Arja tiedottaa. Tiedotteessa luvataan tarjoiluja esimerkiksi juhliin, suuria kuiva-ainepakkauksia yrityksille ja takeaway-tarvikkeita ravintoloille. Tukussa voi asioida verkossa sekä liikkeen sisällä lähellä kassoja. Hinta on sama kuin tavallisessa kaupassa. Prisma Tukku avataan Limingan tulliin elokuun lopussa. Kokeiluun osallistuu kaksi muuta Prismaa. Tampereelle Prisma Tukku avattiin jo elokuun 5. päivä. Oulun Pyrinnön seiväshyppääjän Elina Lampelan EM-kisareissu Birminghamiin päättyi kovaan pettymykseen. SUL tiedotti maanantaina, että oululaisen koko kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi. Lampelan

Pela loukkasi nilkkansa verryttelyhypyssä perjantaina Saksan Jokkrimissä. Lampela teki kilpailussa 3 hyppyä, mutta jätti sen jälkeen homman kesken. Lampela sijoittui 2 vuotta sitten Rooman EM-kisoissa 4. Osa tamperelaisen sarjakuvataiteilija Taneeli Kempin kadotetuista teoksista on saapunut Kulttuuritalo Valveen näyttelyyn. Matkahuollon kautta lähetetty paketti, joka sisälsi alkuperäisiä käsin piirrettyjä sivuja Kempin Kerrosten välistä sarjakuvaromaanista, saapui perille viime perjantaina. Taiteilija kertoo olevansa helpottunut sivujen löytymisestä. Kemppi lähetti teoksiaan Oulun sarjakuvakeskuksen näyttelyyn matkahuollon pakettina ja postin kirjeenä. Molemmat lähetykset katosivat matkalla, jonka vuoksi näyttelyyn jouduttiin ripustamaan tulosteita Kempin piirroksista. Postin kautta lähetetty kirje on ollut kateessa jo useamman viikon. Taneeli Kempin näyttely Valveella on avoinna lokakuun alkuun asti.

0: Ja näin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on pilvistä ja lännestä saapuu vesisateita. Lounaistuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on lähellä 20 astetta. Sateessa kyllä jäädään sitten 15. Yölämpötila laskee sitten reiluun 10 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on pohjoistuulista ja koleaa. Tuuli on puuskissa jopa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Illaksi sää poutaantuu ja selkenee Oulun seudulla. Päivälämpötila huomenna tiistaina 10 ja 15 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Taas!

0: Vaaran vyöhyke.
1: Siinäpä kirka ja taas nouse juna. Mukavaa maanantaita, ystävä rakas, kello on 13 tässä. Vaaran vyöhyke, rökelevää iltapäivän lähetys. Muikkula studiossa sinun kanssasi tänään tuonne pitkälle iltapäivän kello 17 saakka. Kappale, millä lähdettiin liikkeelle tänään, sopii päivämäärään erityisen hyvin. Nyt voi laittaa muistiin kalenteri, että 10.8. oli se päivä, kun jälleen kerran Suomesta matkataan junalla länsinaapuriin Ruotsin puolelle. Se on hienoa. Katsoin itse aamulla tuon historiallisen hetken, kun ensimmäisen kerran juna ylitti matkustajat kyydissä Tornionjoen. Sinne siis matka ja katsoinpa tuota tähän aiheeseen vähän tarkemmin lisää myöhemmin tämän iltapäivän aikana. Mutta joo, viikon ensimmäinen lähetys. Tämä on myös siitä historiallinen viikko, että ensimmäistä kertaa pitkän tauon jälkeen tosiaan junalla matkattiin taas Ruotsin puolelle, mutta viikko päättyy sitten siihen, kun toistaiseksi viimeistä kertaa koiteli elää festivaali tanssitaa. 15.30 saadaan studioon koiteli elää porukkaa vuosien varrelta. Tai porukkaa ihan festareiden puolella. Jutellaan vähän siitä, mitä tämä festari kantaa sisällään. Kantaa sisällään. 16 vuotta festivaali järjestettiin ja järjestetään. Muisteluita kehi sitten siinä vaiheessa. Punomo levylautasella seuraavaksi. En vaikene.

0: en vaiken. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ja viikon ensimmäinen lähetys tarkoittaa myös sitä, että heti kättelyssä joudutaan kovien valintojen ääreen. Viikon teemabiisi. Se on tärkeä osa lukujärjestystä. Etenkin näin, kun koululaistenkin koulut alkaa hiljalleen käynnistymään. Tälle itse kahden lapsen vanhempana olen hyvin innossaan siitä, että palataan takaisin normaali arkirytmiin. Lapset eivät niinkään ole siitä innostuneita, mutta kannustavalla asenteella niin kohta hekin sitä innostuvat. Mutta joo, Vaaravyöhyke on lähetys, missä lukujärjestyksestä pidetään kiinni. Joka viikko aloitellaan aina viikon teemabiisi etsimisellä. Kertauksena, jos tulee aikaisemmin ollut mukana näissä. Mulla on tuossa levylautasella tälle viikolle sopivaa kappaletta, jota pyöräytettää levylautasella ainakin 2-3 kertaa. Se, että kuinka monta kertaa kappale soi, se ei ole niin kiveen hakattu. Mutta viikon teemabiisi, titteli, se on kiveen hakattu. Täällä studiossa on tämmöinen valtava kiven murikka, mihin näillä käsillä taon jokaisen viikon teemabiisin nime. Ensimmäisessä olen kohta valmis ja lista aika pitkä. Mutta anyhow, tässä on muutama biisi ehdokkaana. Voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Ja koska tämän viikon yksi iso juttu on länsinaapurin matkustaminen, niin valkkasin viikon teemabiisi ehdokkaiksi musiikkia länsinaapurista.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Voisiko se olla esimerkiksi Kent ja Charlekken Vänttar? Ehdokkaana numero 1. Vai hyvin perinne ruotsalainen kappale Lale ja Hurra? Tai miten olisi yhdistelmä Suomea ja Ruotsia? Second Generation Lynx la Lynx, Kesälapset, Sommarbarn. Jaha, tämäkin oli päätynyt listalle mukaan. Vai onko se 4? Ikuinen villikortti, Pomfunk MCs ja Freestyler. Voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Ei vaadi perusteluita, vaatii vain ainoastaan numeron. Mikä näistä 4 kappaleesta on sinun suosikkisi viikon teemabiisiksi? Onko se Charlekken Vänttar Kent, Hurra, Lalehilta, Kesälapset, Sommarbarn, Second Generation Lynx la Lynxiltä vai Freestyler ja Pomfunk MC?
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Kello 15 selviää voittaja. That's a freeze. I owe you.

Siinäpä kuultiin kotimaista indietä 2010-luvun puolelta. Rubik ja Sun's Eyes. Tämä on vaaravyöhyke rököilevä iltapäivälähetys. Viime perjantaina saatiin loistava vieras mukaan lähetyksen, kun Heikala saapui seurakseni puhumaan Matsukonista ja hänen urastaan. Sosiaalisen median puolella ja taiteen puolella. Hyvää jälkeä tehnyt oululais kasvatti. Asuu nykyään Japanissa ja tekee siellä ura

0: The Original Cast ja Highway. Kello on 25 minuuttia vaille kaksi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Tällä viikolla aloitellaan myöskin valmistautuminen kiekkokauteen oikein kunnolla. Kaksi harjoituspeliä luvassa tällä viikolla Kärpillä, kun joukkue matkaa torstaina kohti Kuopiota, jos en ihan väärässä ollut tämän muistiinpanoni kanssa. Olin väärässä. Raksilassa pelataan. Melkein oikein. Anywho. Tulevana torstaina Kärpät Kalpa Raksilassa sekä myöskin tuolla Kalevan Liven puolella. Pelin pariin pääset katsomaan, ja tämän pelin ja muiden kärppiharjoitusotteluiden pariin pääset 9,90 € hintaisella 2 kuukauden tilausta vastaan, sikäli mikäli tilaaja vielä ole. Monikameralähetys suorana selostettuna on siis luvassa. Suora lähetys käynnistyy Raksilassa 17.45 ja kiekko tippuu jäähän kello 18. Sen lisäksi tällä viikolla Kalpaa mitataan heti kättelyssä, niin sen lisäksi myöskin perjantain Kärpät Sport samaisessa hallissa ja samaisen sivun kautta livenä katsottavissa. Nämä nyt tässä vaiheessa jo muistiin. Kohta mennään. Lisää tietoja aiheesta Kalevan verkkosivuilla kaleva.fi.

Näin se mennään tämäkin viikko tuolla agendalla niin pitkälle kuin pääs, eli perjantai. Tässä sulle seuraavaksi musiikkia yhtiöltä, joka piakkoin myöskin saapuu Ouluun ja Tarkastamon keikalle. Kova paketti on luvassa silloin, jos ainakin bändin tuoretta levyä pystyy tulkitsemaan. Rikki Dick Big Band et julkinen sana. Sä silta.

miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajuka, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Kello 2:08. Pelle Miljoona Oy ja Agnestic vielä laulaa lurauttavat laulut tässä ennen kello 14 uutisia ja uutisten jälkeen äänessä. Heikala.
5: Tuuli muuttuu kylmemmäksi.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevaa sähke uutisia. Talousveden juominen ja käyttäminen on jälleen turvallista Lumijoen alueella. Viime viikon torstaina vedessä havaittiin koliformisia bakteereja. Vettä täytyy keittää vähintään 5 minuutin ajan. Lumijoen kunnan kehityspäällikkö Timo Aspegren kertoo, että bakteerien epäillään joutuneen verkostoon pintavedestä. Vesilaitoksen UV-desinfiointilaite rikkoutui heinäkuussa, jonka vuoksi veden laatua on tarkkailtu tiheämmin. Uusi UV-laite on nyt käytössä. Oulun kaupunki ei toistaiseksi laajenna rotuaarin erikoisvalaistusta Kauppurien kadulle ja Valkean pohjoispuolen sisäänkäynnin edustalle. Rakennuttaja insinööri Tommi Salon mukaan toisen vaiheen toteutukselle ei ole varattuna määrärahoja. Ensimmäisessä vaiheessa viime vuonna Kirkkokadulle ja rotuaarin aukiolle asennettiin yli 600 000 euroa maksaneet erikoisvalot. Salon mukaan summaan lukeutui vain ensimmäisen vaiheen valaistukset.

Katuvalaisimien osalta Rotuvarilla on kuitenkin tulossa uudistuksia. Kaupunki päivittää kävelykatuosuuksien purkauslamppuvalaisimet LED-tekniikkaan noin 200 000 euron hankinnassa. Päivityksen myötä säästöjä syntyy yli 10 000 euroa vuodessa sekä energiakulutus vähenee noin 70% nykyiseen valaistukseen verrattuna. Oulun pyrinnön seiväshyppääjän Elina Lampelan EM-kisareissu Birminghamiin päättyi kovaan pettymykseen. SUL tiedotti maanantaina, että oululaisen koko kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi. Lampela loukkasi nilkkansa verryttelyhypyssä perjantaina Saksan Jokrimissa. Lampela teki kilpailussa kolme hyppyä, mutta jätti sen jälkeen homman kesken. 2 vuotta sitten Lampela sijoittui Rooman EM-kisoissa neljänneksi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämä viikko on odotettujen odotusten mukaan hyvinkin sateinen. Ja niin se näyttää olevan niin kuin tässäkin kohtaa, kun ikkunasta katsoo. Tänään sää on pilvistä ja lännestä saapuu vesisateita. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on lähellä 20 astetta, sateessa jäädään 15 asteeseen. Yölämpötila on reilut 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on pohjoistuulista ja koleaa, tuuli on puuskissa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Illaksi sää poutaantuu ja selkenee Oulun seudulla. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Millaista on tehdä uraa Japanissa? Millaista on arki Tokiossa? Tästä sekä viime viikonloppuna järjestystä Matsukonista puhuttiin Matsukonin kunnianvieraan Heikalan kanssa oululaislähtöinen artisti äänessä Stevie Wonderin jälkeen.

0: Tämän iltapäivän vieraamme on saapunut hetki sitten. No on sinä vissiin mennyt vähän aikaa heikana, että sä oot saapunut Ouluun.
1: Joo, tulin ihan ajoissa tänne paikalle.
0: Kyllä. Tervetuloa Ouluun, sun vanhan kotikaupunkiin.
1: Kiitos paljon. Täällä on oikein hyvä olla.
0: Mm-hmm. Miltä tuo näyttää tuo meininki tuolla tällä hetkellä?
1: No siis ihan samalta tämä näyttää kuin silloin kun lähinkin, että ei kauheasti ole muuttunut. Siis näyttäisi, että Oulu on nyt joku kulttuuripääkaupunki, sen hoksasin tänne tullessa, mutta
0: joo.
1: Muuten aika samat meiningit.
0: Joo, mä oon miettinyt pitkään, että mikä tuo on toi numerosarja tuolla, mutta se lukee perässä, että European Capital of Culture.
1: Joo.
0: Joo, kulttuuripääkaupunki.
1: Sehän on sopiva.
0: Se on enemmän kuin sopiva. Hei, sä oot saapunut kaupunkiin Matsukonin kunniavieraaksi. Matsukon järjestää siis tänä vuonna, huomenna lauantaina ja ylihuomenna sunnuntaina tuolla Pohjankartanon koululla. Luvassa on anime- ja mangaan keskittyvä tapahtuma vuodesta 2017 saakka järjestetty.
1: Joo, sinne on tulossa.
0: Millaista on olla kunniavieras Matsukonissa?
1: No, tosi ihmeellistä tulla omaan kotikaupunkiin kunniavieraaksi, että vähän on erikoiset fiilikset siihen liittyen.
0: Joo, joo.
1: Joo.
0: Et sä ihan syyttä suottaa tulossa kuitenkaan kunniavieraaksi. Mitä on katsonut sun taidetta ja sun työn jälkeen, mitä sä oot tehnyt, niin se kunnia pitäisi poldata tuossa vielä erikseen. Hienon näköistä työtä.
1: Kiitos paljon.
0: Tästä me puhutaan. Taiteesta, Japanista ja katsellaan vaikka ikkunasta sitten välillä, että miltä näyttää, että miten näkyy kulttuuripääkaupunkivuosi keskustassa.

0: vieraamme on Heikala. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tuossa äsken puhuttiin, että olemme samaa ikäluokkaa molemmat.
1: Joo, 92 ja kumpikin.
0: Joo, se on hieno ikäluokka.
1: Paras.
0: Nimenomaan. Kuinka pitkään niin sulla on ollut taidemessissä sun niin tuossa elämässä?
1: No mä justiinsa kattelin sellaista vanhaa vauvakirjaa, selasin sitä läpi ja siellä oli piirroksia jo silleen 1-2-vuotiaana, olin yrittänyt piirtää äitiä. Jotakin jakoin IG-storiseihinkin, kun siellä oli yritetty piirtää prinsessaa 7-vuotiaana ja 6-vuotiaana sitten Burana.
0: Burana?
1: Joo, siis sellainen ovaalimuoto, jossa oli viiva. Burana.
0: Siis yllättävän vaikea piirtää.
1: Joo, nyt ehkä luonnistuu paremmin tälleen ammattilaisena.
0: Kyllä. Milloin susta tuli ammattilainen sitten?
1: Mä kävin opiskelemassa graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituutissa ja sen jälkeen perustin lähes suorilta käsiltä oman yrityksen. Eli sanoisin, että siinä vaiheessa olin sitten ammattilainen. Joo, elikkä minkä ikäinen mä olin? 26. Joo.
0: Joo, 26-vuotina oma yrityksen pari ja oma itselle rakkaan asian parissa vielä.
1: Joo.
0: Onko nää hullu?
1: En, omasta mielestäni. Mä oon vaan aina tehnyt sitä, mistä mä oon tykännyt.
0: Sä rupesit tekemään yrityksen puolella. Mitä kaikkea sä tekit sitten niin kuin sun yrityksen nimissä?
1: No, mä aloitin silleen niin kuin muotsikka-aikoina sillä, että mä kävin vaan Suomen anime-tapahtumissa, taidekujissa, myin omia tuotoksiani, eli siis maalauksia printteinä. Mä tykkäsin tosi paljon niin kuin kirjanpainosta ja tällaisesta, niin tein omakustanteita ja kankaan painamista ja kangaskassa ja kaikkea tällaista. Ja niitä myin ihmisille sitten näissä tapahtumissa ja sitten lähdin vähän isommalla skaalalla tekemään sitä yritystoimintana.
0: Kyllä. Missä vaiheessa vesivärit niin kuin muodostui sun jutuksi?
1: Mä taisin tykätä vesiväreillä tekemisestä jo yläasteella. Mä sain silloiselta kuvataideopettajalta yhden sellaisen St. Petersburgin vesivärisetin ja sitä kannoin mukanani pitkään. Ja siitä asti oon tykännyt tehdä vesiväreillä hommia.
0: Vesivärit tuntuu niin kuin siltä, että se vaatii niin kuin todellista perehtymistä, että niissä niin kuin pääsee mestariksi. Pitääkö se paikkansa, koska mä katson tuossa vähän aikaa sitten mun vesivärikansio täältä kannan mukana vain muistuttaakseni itseäni, että ei vesivärejä, Ville.
1: Okei. Okay. No ehkä mulla on vähän erilainen ajatus vesiväreistä, että se on, no minkä tahansa vaan niin kuin tekniikan itselleen valitsee ja siinä pitäytyy, niin varmaan siinä pystyy tulla hyväksi tekijäksi. Ja mä oon itse tykännyt siitä, miten vesiväreillä pystyy niin kuin luomaan maailmoja, niin siinä on sitten pidättäytynyt.
0: Onko se ollut jotain niin kuin semmoisia, että sä oot ihaillut niin kuin tavallaan vesiväripuolella vai?
1: Ei oikeastaan niin kuin tekniikan puolesta, sen mä oon niin kuin itsekseni opetellut. Sitten sellaisia niin kuin taiteellisia ihannoinnin kohteita on ehkä ollut Tuve Jansson tai nyt niin kuin viime vuodet on ollut tämä Kiplin taustamaalaa ja tämä Kazuo Oka, jonka duuneista tykkään tosi paljon.
0: Ne on kaksi niin kuin tosi taianomaista tekijää, ketkä mainitsit tuossa äsken. Joo. Tuve Jansson nyt esimerkiksi varmasti monille suomalaisille hyvinkin tuttu niin kuin kärkäden jälkeisen puolesta ja sarjakuvan puolella. Mä oon aina ihaillut Tuve Janssonia, koska sieltä löytyy tosi ihastuttavia niin kuin valintoja.

0: Matsuk on tänä viikonloppuna Oulussa Pohjankartanon koululla. Studiossa vieraana loistava Heikala. Tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me tuossa heideltiin palloja vähän puolia toisin tuossa kappaleiden aikana. Kun sä kysyit multa, miksi mua kiinnostaa Japani.
1: Joo.
0: Ja mulla meni varmaan vartti siihen, että mä yritin vastata jotakin ja se ei oikein vieläkään ole mitään vastausta tullut. Niin nyt mulla on tää puoli pöytää, mä pääsin kysyä sulta. Miksi Japani, Heikala?
1: Joo, siksi mä just sulta kysyin sitä, koska se on aina niin kuin vaikein kysymys, minkä voi itsekin saada. Ja tuntuu, että haluaa niin kuin vaihtaa sitä vastausta riippuen, että kuka kysyy.
0: Joo.
1: Jos sä oot joku anime-nörtti, joka kysyt multa, että minkä takia Japani, niin sit mä sanon, että no tietenkin se oli se anime ja manga ja se, miten mä niin kuin lapsena rakastin sitä populaarikulttuuria, että mikä sinne johti. Sitten jos japanilainen ihminen kysyy, niin mä kauheasti kehun niiden kulttuuria ja niitä maisemia ja ruokakulttuuria. Mä rakastan japanilaista ruokakulttuuria, niin se on sellainen moninainen juttu, että siihen on vaikea ehkä.
0: No me hyväksytään molemmat nyt täällä. Tämä on vaaravyöhyke, missä ollaan, niin kuin äskeisessä kappaleessakin sanottiin, nice to each other.
1: Joo.
0: Molemmat hyväksytään. Mikä oli sun anime tai manga, mihin sä tykästyt ensimmäisenä?
1: No siis tietenkin Muumit.
0: No
1: nepä tietysti, vaikka en niinku itse edes tiennyt sitä, mutta siis itse asiassa jossakin vaiheessa 90-lukua näytettiin ehkä Ylellä tämä Totoro telkkarista.
0: Joo.
1: Ja siitä oli itse asiassa Kalevassa oli niinku pieni juttu. Silleen se oli niin kuin nostettu. Muistan mun niin kuin äiti on kertonut, että siellä oli ollut kuva tästä kissabussista. Ja mun äiti oli ajatellut, mä en ollut sen ikäinen, että ehkä just olin osannut jo puhua siinä vaiheessa. Niin hän oli sitten nauhoittanut sen meille ja sitä nauhoitetta VHS:ltä ollaan katsottu monet kerrat. Niin se oli ehkä mun ensimmäinen anime sitten, mitä näin lapsena.
0: Muumien jälkeen.
1: Varmaan.
0: Vai ennen Muumeja? No se on siinä ja siinä.
1: Niin, en tiedä. Varmaan samoihin aikoihin.
0: Okei. Veikö sun sydämme sitten? Niin huomaatko sä, kun sä nyt palat niin ajasta taaksepäin, että okei, toi on vaikuttanut oikeasti aika isosti. Koska mä mietin vaikka itse omasta lapsuudesta just Muumeja myöskin. Tai me olemme kahden eri koulukunnan tyyppejä nyt täällä studiossa. Sulla on Totoro, mulla oli Hopeanuoli. Mikä?
1: Siis kyllä mä Hopeanuoltakin kattelin.
0: Joo, se on, mä oon ihmetellyt sitä suuresti, että miksi meille näytettiin sitä.
1: No siis varmaan, kun se julkaistiin VHS:lle ja se oli ainoa sellaista lasten animaatiota, mitä oli tarjolla, niin sitten se oli mielenkiintoista ja niin, sitä katsottiin.
0: Kyllä, ja siis niin kuin lähinnä katso vanhempia, että miksi näin, koska...
1: Ei ne voinut tietää.
0: Niin, mä annan nyt anteeksi, jos äiti kuuntelet, niin... Sä et voinut tietää. Mut niin, mä mietin tavallaan niinku sitä, että kun se on lapsena tullut, just niin kuin Muumit on tullut, toi niinku Hopeanuoli itselle, sulla Totoro, niin huomaat, että sillä on niinku ollut vaikutusta, että ehkä niinku tavallaan se on jäänyt sinne pyörimään jotenkin

0: jonkinlaisen ajatuksena. Huomaatko sä itse, että esimerkiksi Totoro olisi vaikuttanut siihen, että sä myöskin kiinnostuit aiheesta enemmän?
1: Ei.
0: Sä olit pieni silloin, mä tiedän.
1: Joo, mä sanoisin, että ei ehkä Muumit tai Totoro on niin vaikuttanut samalla tavalla kuin siinä vaiheessa, kun Pokemon tuli ulos. Että se selkeästi on vaikuttanut siihen, minkä tavalla niin kuin uraan mä oon itselleni valinnut, koska mulla on ollut varmaan sellainen niin kuin vinopino A4-papereita, jolle on aina yhdelle yksi Pokemoni piirretty, ja mä piirsin niin paljon Pokemoneja, aina uusi monsteri, aina seuraavalle kopiopaperille, niin se on silleen niin kuin suoranaisesti mun uravalintaan vaikuttanut sarjana eniten.
0: Keksitkö sä Heikala itse omia Pokemoneja?
1: En kyllä muista, että keksinkö itse.
0: Joo. En halua keulia, mutta itsehän keksi.
1: No niin, mahtavaa.
0: Ja mä koitin laittaa niitä myös sinne Pokemon Companylle, mutta eivät vastanneet viesteihin myöhemmin.
1: Kauheat lurjukset.
0: Nimenomaan. Niin teki semmoisen rip-off spin-off-sarjaa siitä sitten, mutta ei siitä enempää. Kuka oli sun suosikki Pokemon?
1: Mun suosikki Pokemon, varmaan tykkäsin lapsena tosi paljon Vaporeonista.
0: Mm, se on hieno.
1: Nykyään se on Arcanine.
0: Arcanine on kyllä tosi hyvä.
1: Jos mulla olisi niinku Pokemon kotona, niin se olisi Arcanine.
0: Se on hyvä valinta.
1: Joo.
0: Älä anna mun kuulostaa nyt siltä, mä siis menen nillekin, mutta Snorlax.
1: Joo.
0: Se on monikäyttöinen.
1: Miten sä saat sen kyllä mahtua sun kotiin?
0: No se pitää ostaa se kämppä sen mukaan tai vuokrata kämppä, että se mahtuu sinne.
1: Aivan, okei. Okay. Tai joku lato sinne
0: laittaa. Lato on ihan ok. Piharakennus.
1: Se on hyvä.
0: Joo, mutta se huilu pitäisi kyllä sitten hommata. Että se mä aina vielä oikein opetellut sitä puolta.

0: vaaravyöhykkeen vieraana tänään perjantaina. Heikala, welcome.
1: Kiitos.
0: Mä menisin sanoa japaniksi, mutta mua juostuttaa niin pahasti, että mä en sitä viitte tehdä. Sä muutit Japaniin 4 vuotta sitten.
1: Joo, miksi? Niin tein. En tiedä. Ehkä se on se, että Oulu alkoi käymään vähän pieneksi.
0: Joo.
1: Niin piti mennä jonnekin isoon paikkaan sitten hetkeksi olemaan.
0: Millainen loikka tuo oli silloin 4 vuotta sitten?
1: Tuota noin. No mä en ollut sitä ennen ikinä asunut ulkomailla, niin kyllä se niin kuin suuri muutos oli elämään.
0: Mm.
1: Mutta nyt siihen on aika tottunut ja on löytänyt sellaisen oman arjen sieltä Tokiosta.
0: Mm. Se on iso kaupunki.
1: Se on iso kaupunki, no. Mutta sen sisällä on pieniä kaupunkeja, että kyllä siellä niin kuin löytää sellaisen oman yhteisönsä, jos siellä on riittävän pitkään.
0: Mikä oli isoin niin kuin tavallaan semmoinen shokki, kun sä muutit sinne?
1: Mulla ei ehkä sinänsä sellaisia...
0: Sä tiesit kuitenkin vähän, että mitä...
1: Joo, aika lailla tiesin, että mihin on menossa. Mä olen käynyt Japanissa lomilla melkein 10 kertaa.
0: Joo.
1: Silleen 1,5 vuoden välein sen jälkeen, kun ekan kerran kävin, niin aina niin kuin teki mieli sinne takaisin. Ja jossakin vaiheessa vähän niin kuin kuoli täällä, niin tuli sellainen koti-ikävä, että pakko päästä. Aina odotti sitä seuraavaa reissua, niin ajattelin, että ehkä nyt repäsee. Ja...
0: Tämä on joku merkki siitä, että se tuntuu niin vahvasti sitten omalta paikalta.
1: Niin.
0: Millaista on arki Tokiossa?
1: No mun arki on aika sellaista...
0: Taidevoittoista.
1: Joo, no niin toivottavasti olisi. Että siinähän mä heräilen aamulla, keittelen kahvit, vastailen sähköposteihin, delegoin hommia ja toivon, että ehdin tehdä jotakin taiteellistakin päivän aikana.
0: Mm. Sä asut Tokiossa siellä tuota noin pienen kaupungissa kaupungin sisällä.
1: Mm.
0: Mikä niinku tuota noin siinä tavallaan niinku arjen pyörittämisessä, esimerkiksi niinku kieli, mä oletan, että niinku Japanissa niinku sun osattava kieli, jotta homma toimii.
1: Joo, kyllä siellä siis lomalle varmasti voi ihan hyvin mennä, jos osaa englannin kieltä tai jollain tasolla edes elekieltä, että varmasti pärjää siellä. Mulla kielitaso ei vielä ole sellainen, että mä voisin pankissa käydä tai hoitaa mitään tällaisia tosi vaikeita asioita, mutta ainakin ravintolassa osaan tilata ruuat, sellaista pientä small talkia osaan sen tuossa mummojen kanssa vääntää, mutta kyllä se vaatii sitten tota noin aika niin kuin harjaantuneisuutta siinä kielessä, että pystyy niin kuin ystävyyssuhteita siellä luomaan ja muuta.
0: Miten sitten tuo suhtautuminen suomalaisiin? Onko meillä joku semmoinen myyttinen legendahamo, niin kuin joskus tuota, joku on jossakin sanonut, että suomalaiset on jotenkin hieman?
1: Musta tuntuu, että vielä toistaiseksi suomalaisilla on aika hyvä maine siellä. Mm. Suomalainen design on tietenkin tosi sellainen tunnettu juttu. Mm. Marimekko, muumit, joulupukki.
0: Mm.
1: Et kyllä niin kun Suomi ainakin niin kun tiedetään ja osataan ehkä kartalle laittaa.
0: Tämä tuo lohtuu itselle, kun mahdollisesti ensi vuonna menossa myös paikan päälle, niin ei tarvitse olla jännittynyt sille puolelle.
1: Joo.
0: Millainen tuota noin sitten sun työn puolesta, millainen kilpailu kaupungin sisällä tai tavallaan niin maan sisällä on kuvataiteen puolella?
1: No mä en niin kuin suoranaisesti kauheasti kilpaile siellä kenenkään muiden niin kuin mun kanssataiteilijoiden kanssa. Että tietenkin se taideskene on siellä tosi erilainen verrattuna Suomen taiteilijoiden skeneen, että täällä hankitaan näitä apurahoja ja niiden voimin tehdään sitten töitä tosi pitkäjänteisesti, kun taas siellä varmaan on jotakin tällaisia kilpailuja, mihin osallistutaan omalla taiteellaan, saadaan palkintoja, mitkä on vähän niin kuin apurahan tyylisiä. Mutta ihmiset paljon enemmän niin kuin tuotteistaa omia teoksiaan ja sen avulla sitten
0: rahoittaa sitä niin, tavallaan työtä.
1: Taiteen tekemistä, niin.
0: Kyllä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

askeleella. Kävellä päästä ulalla, viimeist kertaa koivu kujalla. Meidät kotiutetaan palvelleena, maailma aukee askeleella. Kävellä päästä ulalla, viimeist kertaa koivu kujalla.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivän lähetys. Tulevana viikonloppuna tosiaan järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Jos on aloitettu 2017 ja nyt on 2026, niin eikö se Heikalla meinaa sitä, että se on nyt niin kuin 9. kerta?
1: Joo, varmaankin.
0: Mä lupasin sulle, että ei tule matemaattisia yhtälöitä, mutta tää oli vaan niin kuin avunhuuto pimeydestä.
1: Mä voisin uskoa, että se on 9 vuotta.
0: Me lähdemme sillä liikkeelle. Sä oot kunniavieraana Matsukonessa.
1: Joo, oon.
0: Mitä nää meinaat siellä? Kunniailla.
1: No, katsotaan. Ainakin huomenna pidän luentoa.
0: Näistä samoista aiheista,
1: mistä samankaltaisista aiheista, joo, elikkä Japanissa olemisesta taiteilijana.
0: Tuleeko sinulle paljon kyselyä niin kuin Japanissa niin kuin olemisesta ylipäätään Suomen suunnasta?
1: Suomen suunnasta ei niin kauheasti. Suomalaiset on niin hiljaisia ja sellaisia, että ei ne uskalla ehkä edes tulla juttelemaan. Niin mä toivon, että ehkä nyt viikonloppuna todistatte mut vääräksi ja tuutte ihan rohkeasti jututtaa mua. Mm-hmm. Ihan sama, tulkaa kysymään jotakin asioita multa. Mutta
0: kyllä,
1: mut kyllä niin kuin muuten fanit paljon kyselee, että no millaista on Japanissa, ja ne tietää, että nykyään siellä asun, niin kyllä siitä kysellään siitä asiasta paljon.
0: Mistä päin sun fanit pääasiassa on?
1: Sanoisin, että leijonan osa on Pohjois-Amerikasta.
0: Joo.
1: Näin mä uskon. Ja sitten ympäri maailmaa jonkun verran. Japanissakin on jokunen.
0: Jokunen fani. Sun taidetta löytää niin kuin sosiaalisen mediota, katsotaan, niin IG, Facebook, kumppanit.
1: Joo.
0: Tämä oli vaan toteamus.
1: Joo.

0: Joo, sieltä löytyy tosiaan.
1: Se oli mun ainoa muistiinpano tähän itse asiassa.
0: Sinne mä oon IG:seen postannut muotsikkaa joista mun teoksia.
1: No niin. Tämmönen niin kuin Matsukonin tyyppisiä tapahtumia, sä oot paljon niin kuin käyt näissä niin kuin vieraana kautta tuota noin, mikä?
0: No kunniavieraana vähän harvemmin. Tänä vuonna on nyt ollut sellaisia chanceja käydä just Matsukon ja sitten pari kuukautta sitten Malesiassa ekaa kertaa kävin yhdessä tapahtumassa kunniavieraana. Muuten enimmäkseen niin kuin meidän töiden puolesta, että meillä on yrityksellä joku myyntipöytä siellä ja myyään meidän tuotteita ja siellä allekirjoittelen sitten ihmisten ostamiin taidekirjoihin ja näin.
1: Millaisia viikonloppuja nämä on?
0: No Japanin ulkopuolella nämä tapahtumat on tosi raskaita.
1: Okay. Silleen,
0: asiakaspalvelutilanteet ei ole mulle niinku ominainen juttu, mä oon aika introvertti siinä mielessä. Mutta, ja päivät on silleen pitkiä, silleen 10-tuntisia jopa.
1: Joo, voin kuvitella.
0: Japanissa tapahtumat on tosi ihania, ne kestää just ja just ehkä 4 tuntia. Ihmiset vain jonottaa sun pöydälle, ostaa sen mitä ostaa ja lähtee pois. Sanoo ehkä just hei ja otan tämän. Niin siitä mä tykkään.
1: Siitä mallia. Ihan aivan mielettömän hyvä tapa toimia.
0: Joo.
1: Kyllä. Sä oot lähdössä myöskin tässä hyvin pian tämän haastattelun jälkeen. No toki nyt ollaan Oulussa tämä viikonloppu, mutta sulla horisontissa muun muassa just New Yorkiin lähtöä myöskin.
0: Joo, ekana ensi viikolla menen takaisin Tokioon moikkaamaan kissaa ja sitten siitä aika nopeasti viikko sen jälkeen New Yorkiin animenykiin.
1: Kyllästyttää jo koskaan matkustaminen.
0: Ihan varmasti. Mutta ei. Nyt ainakin niin kuin tänä vuonna olen masteroinut sen, että miten lentokoneessa nukutaan, että se on hyvä.
1: Mikä sun taika on? Tietenkään tämä on vähän niin kuin mustikkapaikkoja ja sieni, noin stashien kysyminen, mutta
0: tietenkin yölento, jos on mahdollinen.
1: Joo.
0: Ei lentokoneen ruokaa, ikinä en syö lentokoneessa mieluiten mitään, mutta syön ennen lennolle menoa.
1: Joo.
0: 2 olutta.
1: Ja se on siinä.
0: Se on siinä.
1: Kuulitte nyt kotonakin, näin toimitaan.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen vieraana tänään ollut Heikala. Palataan takaisin tuonne aikaisempaan keskusteluun, siihen Snorlaksi asettamiseen omaan huusollin luokse, tai huusollin oikeaan paikkaan.
1: Okay.
0: Joo, mä mietin tuossa äsken, kun kappale soi, niin siis takapiha, semmoinen aidottu takapiha voisi olla myös ihan hyvä.
1: Mitäs sitten talvella?
0: Ai samperi, mun on, että täällä on talvi.
1: Täällä on aika kylmää.
0: Totta.
1: Pärjääkö se? Meneekö se talviunille?
0: Sitä ei muuten tarina kerro.
1: Sen takia se arkanain on hyvä siellä kotona. Ei tarvii enää mitään tulipesääkään, kun se pitää sen kämpän pirtin lämpimänä.
0: Niin sä ajattelet tämän myös taloudelliselta kannalta.
1: Tietenkin.
0: Anteeksi, jotkut meistä vaan elää hetkessä.
1: Joo.
0: Hetkessä elämisestä puhe olle. Sä oot tänä viikonloppuna Matsukonissa tavattavissa ja tosiaan pidät myöskin niin kuin esittelyn puheen.
1: Joo, luennon.
0: Luennon.
1: Toivottavasti.
0: Joo, toivottavasti.
1: Siis vielä vähän vaiheessa, mutta okay. Siis kyllä se tänä iltana tulee tehdyksi.
0: Se valmistuu sieltä. Se on luvassa sitten huomenna. Miten kävitkö nää itse Matsukonissa koskaan hirveästi, sanonko sä täällä Oulussa asuit?
1: Ei tullut käytöä. Sitä ei varmaan itse asiassa korona-aikana ei ehkä pidetty.
0: True.
1: Voi olla, että tämä ei ole 9. kerta, kun sitä tulee. Koska mä korona-aikana asuin vielä Oulussa.
0: Joo.
1: Ei tullut ikinä käytyä tosiaan täällä missään anime-tapahtumissa. Mä olin aika silleen
0: joo, niin
1: oman niin kuin talon sisällä koko ajan, vaan keskityin duuneihin, kun mä asuin täällä.
0: Joo, tiesit rajasi.
1: Niin.
0: Sitten se karkas käsistä. Nyt sä kierrät ympäri maailmaa eri tapahtumissa.
1: Niin, oot armiassa saattaa kuhriutua mustakin ekstrovertti joskus.
0: Hui kauhea. Sitten silloin voi tulla myös uudestaan vieraksi. Mutta tosiaan tänä viikonloppuna mielettömän siis tapahtuma. Ja mielettömän hienoa, että meidän kokoisessa kaupungissa järjestetään tämmöistä tapahtumaa.
1: Yes.
0: Tuodaan esille niin kuin, anime- ja mangan kulttuuria, koska niin kuin puhuttiin aikaisemmin meidän ikäpolvelle ja ei meidän ikäluokalle. Mulla ei ole nyt niitä ihmisiä, jotka voi puhua, että meidän ikäluokalle. Silloin kun me oltiin nuoria. Muumittakin oli jännittävä juttu. Mutta joka tapauksessa niin kuin se anime ja manga on tullut läsnä enemmän niin kuin myöskin meidän populaarikulttuuria.
1: Joo, niin se.
0: Niin hienoa, että on tapahtuma.
1: On, ja mä odotan kyllä tosi innolla, että kuulee Oulun murretta jossakin tällaisessa anime-tapahtumassa.
0: Tiedätkö nää? No miten nää, niin kuin meinaatko nää? Siis yksi kysymys vielä tuohon niin kuin cosplayin liittyen. Onko sä koskaan kossan?
1: Mä oon kyllä ehkä kerran elämässäni Death Notein ällää kossannut. Joskus vappuna itse asiassa täällä 16-vuotiaana Oulussa. Muuten en.
0: Se oli niin hyvä, että lopetit huipulla.
1: Niin, tietenkin.
0: Totta kai, näin me sovittiin. No, tänä viikonloppuna cosplaytakin pääsin näkemään sitten tuolla Matsukonin puolella. Heikala, tuolla oli iso kunnia saa sut vieraksi.
1: Kiitos paljon, kun sain olla täällä.
0: Eipä mitään.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Raun.

0: autiokalustaa.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa, kello on 3:05. Uutisia säätietoja luvassa kohta pokki. Äsken kuultu haastattelu Heikalan kanssa siis uusinta viime viikon perjantailta. Matsukon tuli ja meni ja hienonäköiset kekkerit siinäkin oli tämän viikonlopun osalta tai viime viikonlopun osalta. Tänä viikonloppuna juhlitaan sitten jälleen kerran uusia kekkereitä. Tämä elokuu on täynnä tapahtumaa ja toimintaa ihan tuonne kuukauden loppuun saakka, josta yksi odotettu tapahtuma. Ainakin tuossa kun itsellä tulee kuljettua päivittäin miltei tuon päänäyttämön ohitse tai hiljalleen kasvavan päänäyttämön ohitse, niin hype nousee jatkuvalla syötöllä. Ilmakitarasoiton maailmanmestaruuskisat lähenevät. Ei tarvitse enää hirveän pitkään odottaa, kun ympäri maailmaa kokeilat saapuvat jälleen kerran haastamaan hallitseva ilmakitarasoittamisen maailmanmestari Aapoti Angus Raution. 26.–29.8. lähdetään siis käyntiin. Tässä vaiheessa tiedetään jo mustien hevostenkin esiintymisjärjestys. Luvassa on tuttuja nimiä viime vuosien kohdalta, mutta myöskin ihan uusia tapauksia. Hallitsevia mestareita muun muassa mustien hevosten karsinnassa jo esiintymässä tai entisiä mestareita. Kitarantula löytyy sieltä, kuten myöskin Kanadan ensimmäinen mestari tai ensimmäinen kanadalainen mestari eli Ichabod Fame. Myöskin viime vuoden finaaleista selostuspöydältä tuttu Slappy Nuts nähdään tuolla mustien hevosten karsinnassa. Mutta se odottaa siellä. Me keskitytään ensi tunnilla tulevan viikonlopun kekkereihin. Viimeistä kertaa järjestettävään Koiteli eläseen. Väkeä saapuu studion tuossa 15.30 alkaen. Koska historiaa löytyy paljon, niin pitää mennä vähän pidemmän kaavan mukaan. Tässä vielä ennen uutisia Pulp ja Babies.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kaleva Sähke uutisia. Oulun kaupunki ei toistaiseksi laajenna rotuaarin erikoisvalaistusta Kauppureen kadulle ja Valkean pohjoispuolen sisäänkäynnin edustalle. Rakennuttaja insinööri Tommi Salon mukaan toisen vaiheen toteutukselle ei ole varattuna määrärahoja. Ensimmäisessä vaiheessa viime vuonna Kirkkokadulle ja rotuaarin aukiolle asennettiin yli 600 000 euroa maksaneet erikoisvalot. Salon mukaan summaan lukeutui vain ensimmäisen vaiheen valaistukset. Katuvalaisimien osalta rotuaarilla on kuitenkin tulossa uudistuksia. Kaupunki päivittää kävelykatuosuuksien purkauslamppuvalaisimet LED-tekniikkaan noin 200 000 euron hankinnassa. Päivityksen myötä säästöjä syntyy yli 10 000 euroa vuodessa sekä energian kulutus vähenee noin 70% nykyiseen valaistukseen verrattuna. Talousveden juominen ja käyttäminen on jälleen turvallista Lumijoen alueella. Viime viikon torstaina vedessä havaittiin koliformisia bakteereja. Vettä täytyy keittää vähintään 5 minuutin ajan. Lumijoen kunnan kehityspäällikkö Timo Aspegren kertoo, että bakteerien epäillään joutuneen verkostoon pintavedestä. Vesilaitoksen UV-desifiointilaite rikkoutui heinäkuussa, jonka vuoksi vedenlaatua on tarkkailtu tiheämmin. Uusi UV-laite on nyt käytössä. Alkavan viikon aikana voi nähdä tähdenlentoa, kun Perseidien tähdenlentoparvi on aktiivinen. Kaikkein runsaimmin Perseidejä näkyy torstaina aamuyöllä, jolloin tunnin aikana voi nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa. Tänä vuonna kuu ei haittaa tähdenlentojen näkymistä. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Ursan sivuilta 1000 tähden paikkojen kartalta. Oulun seudulta kirjattuja paikkoja ovat muun muassa Pilpasuo, Letonniemi ja Kokkokangas Kiimingissä. Ja kerrotaan vielä, että Oulun pyrinnön seiväshyppäijän Elina Lampelan EM-kisareissu Birminghamiin päättyi kovaan pettymykseen. SUL tiedotti maanantaina, että oululaisen koko kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi. Lampela loukkasi nilkkansa verryttelyhypyssä perjantaina Saksan Jokrimissä. Lampela teki kilpailussa 3 hyppyä, mutta jätti sen jälkeen homman kesken. Elina Lampela sijoittui 2 vuotta sitten Rooman EM-kisoissa 4.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina sää on pilvistä ja lännestä saapuu vesisateita. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on lähellä 20 astetta, sateessa jäädään 15 asteen tienoille. Yölämpötila on 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on pohjoistuulista ja koleaa, tuuli on puuskissa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Illaksi sää poutaantuu ja selkenee Oulun seudulla. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Näin on. Tämä on Vaaran vyöhyke, radiokanava iltapäivän lähetys. Tällä tunnilla äänessä Koiteli elää ry:n porukkaa. 16 vuotta. Se on ikämäärä, mikä on kunnioitettava festarille. Ja tänä vuonna viimeistä kertaa Koiteli elää -festivaali seurannamme perjantaina ja lauantaina. Tutustutaan festarin tarinaan tänään Koiteli elää -porukan kanssa. Tuossa noin 15:30. Mutta ennen sitä on aika ratkaista viikon teemabiisi. Sehän selviää meille heti Richard Ashcroftin jälkeen.

0: Joka viikko siihen pyritään, että tällä kanavalla löytyy yksi kappale viikon teemabiisiksi. Ehdokkaita tällä viikolla ollut 4 kappaletta ja Ulla, me ei taaskaan voitettu. Pomfan Kemsisi Freestyler jäi tiukasti siellä 3. Tämän viikon ehdokkaina toimivat siis Kent ja Charlecken Vänttar, Lalehi, Hurra, Second Generation Lynxlar yksin, Kesälapset, Sommarbarn ja tosiaan toi Freestyler 4. Teemana tosiaan tänään alkaneen Ruotsin matkailun kunniaksi. Kappaleet, joilla on vähän ruottalaista meininkiä mukana. Moiton vei ylivoimaisella enemmistöllä tällainen kappale.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

0: Jukka WhatsAppissa huomauttaa, että oikeus tapahtui, kun Kent vei voiton. Ulla, jonain päivänä me vielä voitetaan freestylerin jälleen. Kesä oli freestylerin juhla-aikaa, mutta ehkä on aikaa vaihtelulle. Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaravyöhyke. Seuraavaksi kotimaista ja oululaista osaamista. Delta Delay ja Soft Asphalt.
1: Ei paniikkia.
2: Radio Kaleva.

0: Bee Gees ja Jive Talking. The Kristallisjärluissa seuraavaksi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: aina ja ikuisesti huippubändi Sugar Babes ja Round Round.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Sieltä vielä oikea nappi, niin huomaa, että maanantai alkaa kohta taittumaan jo lähemmäs tiistaita. Tänä viikonloppuna olemme ihanan tapahtuman ääressä. Koiteli elää, tulee jälleen, mutta viimeistä kertaa. Sipe Åkvist, Koiteli elää ry:n puheenjohtaja, taiteellinen johtaja, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Nosta Sipe mikkiä, se on täällä käynyt monta
2: kertaa. Joo, niin
0: kertaa.
2: On ja ei silti osaa.
0: Reetta Häyrynen, tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Nyt otetaan tässä vaiheessa tältä pöydän alta kaihomittari esille ja kysytään, että paljonko on kaihoa nyt, kun ollaan maanantaissa festariviikolla?
2: No, miten Reetta voi ensin oman kaihomittarinsa ilmoittaa?
3: Mä voin sanoa, että kyllä se alkaa lähentelemään aika kymppiä. mä oon päässyt jo aloittamaan tätä festivaalia ennakkovaihtojen muodossa, niin siinä kyllä... Voi sanoa, että pikkasen tuli tippa jo linssiin, ihmisiltä tuli kommentti, että niin. Viimeistä kertaa, kun tätä nyt mennään. Niin.
2: Aivan. Mä oon vielä niin kiinni tuossa tuotannon tekemisessä, että mä tota...
0: Ei, se on ihan hyvä se linkkeri.
2: No niin, just hyvä. Joo.
0: Sä oot niin kiinni tuotannon tekemistä,
2: niin pitää olla. Mä oon siis tota, joo, että ei vielä, ei hirveästi niin kuin kaihoilla, mutta tota, mutta mä mietin josta lauanta välillä. Sitä lauantai-illan Kiiminkijoki yhteislaulua, että miten siinä sitten. Että mä monesti aikaisemminkin, vaikka ollaan oltu lopettamassa, jo aina itkenyt, kun ollaan yritetty sitä laulaa, kun mä ihan hillitän pillittämään. Niin nythän se vasta. Et en mä tiedä, kannattaako mun edes mennä laulaa. Että jää vaan itkeä sinne.
0: Sipe Åkvist, Koiteli elää itkiä nainen.
2: Kyllä nimenomaan virallinen itkiä nainen.
0: Ensimmäiset festarivirrat saapuu perjantaina, niin siellä alkaa jo kyynel tippasemmaan.
2: Joo, nimenomaan. Ja mä oon tänä vuonna tekemässä siis tota, tää muuten kuulostaa vähän sitä hassulta.
0: No sä...
2: Semmoinen kaikuvalta.
0: Kaikuvalta. Joo. No.
2: Niin tota, tässä, voisiko pikkasen pienentää sitä tilaa?
0: No katsotaan.
2: Niin, mä oon tekemässä tänä vuonna sitä bändituotantoa, että mä oon siellä lavan takana nyt artistien kanssa. Niin, joo, nyt on enemmän. Joo, kiitti. Yes. Niin toivon, että en siellä kovin paljon kuitenkaan itke, että ei se ole kiva, jos niillä on siellä joku manageri, joka, mikä se oli se nainen, joka itki täällä koko ajan. Sä kertoit, mitä tapahtui, niin autot parkkerataan, mutta et sä siis itki.
0: Tervetuloa. Meneeköhän näillä hyvin?
2: Nimenomaan. Ihana Maija, kun sä tuli.
3: Hyvä, että on viimeistä kertaa.
2: Joo, niin mä nyt yritän kuitenkin tsemppaa.
0: Joo, pyritään tänään siihen tällä vaaravyöhykkeelle, että Åkvist ei itke.
2: Yes. Se olisi hyvä.
0: Mutta fiilistellään upea tarinaa nimeltään Koiteli elää tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeelle. Ja minä ajattelin, kun olen tämmöinen yleinen ajattelija ihminen, että mehän voitaisiin mennä ensimmäisenä tonne levylautaselle ja ottaa sieltä yksi laulu. Täällä olisi Kiiminkijoki. Kiiminkijoen rannalla, mutta Kiiminkijoki.
2: Se olisi se oikein.
0: Olisiko se parempi? Joo. Mennään sillä alakuntaan. Tämä on Mikko Alatalo ja Kuopion kaupungin orkesteri. Ja me täällä katsotaan, että rupeeko Åkvist itkemään.

0: Radio Kalevan live-lähetys Sipe Åkvistin itkutilanteesta. Mm-hmm. Tällä hetkellä ei itkua.
1: Nyt ei itketä.
0: Se oli Kuopion kaupungin orkesteri vahvistettuna Mikko Alatalolle ja Kiiminkin joki. Tänään puhutaan Koiteli Elästä, joka tänä viikonloppuna vielä kerran.
1: Näinpä se on.
0: Saapuu.
1: Festivaali elää ja sitten se kuolee.
0: Tervetuloa tähän lämminmieliseen radiomuisteloon.
1: Oi ei.
0: Haudan äärelle.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ei vaan, no jotta me päästään siihen kuolemaan, pitää puhua syntymästä.
1: Kyllä.
0: Mistä tuli aikoinaan idea, että nyt laitetaan Koiteli -festari pystyyn?
1: No, aivan alun perinhän idea musiikkitapahtumasta Koitelissa on syntynyt.

0: Nyt siis Tuohimaan Laurin ja Ojalan Markun keikkareissulla. Heillä on saan duo ja he ajeli tuolla paljon maakunnissa, niin sitten oli alkanut siellä juttelemaan, että ehkä se, en mä tiedä muista, että oliko se jopa niin kuin, että Markku oli alkanut niin kuin sitten latelle, että aletaan järkkään tällainen musiikkitapahtuma Koitelissa, että kaikkia vaan niin kuin bändejä ja sellainen niin kuin piknik-tyylinen. Ja sittenhän he soitti siis mulle, tai Mänön soitti mulle, että voisinko mä tulla mun bändin kanssa sinne soittaan. Ja sitten oli silleen, että mä olin siis raskaana. Ja mä tiesin, että se ajateltu tapahtumapäivä oli niin lähellä sitä mun laskettua aikaa, että mä niinku laskin silleen, että okei, että en pysty kyllä laulamaan varmaan enää tossa kohtaa. Niin, mutta sitten se ajatus kuulosti siis niin älyttömän hauskalta ja mielenkiintoiselta, kun me tehtiin töitä jo Kirsin kanssa niin kuin työn kautta Koitelissa, niin mä sitten sanoin, että no vitsi, että pitäisikö kuitenkin nähdä ja jutella, että pyytään kipaan mukaan, että katsotaan, että jos voidaan niin kuin alkaa kimpassa tekemään. Ja sittenhän se niin kuin todellakin niin kuin jotenkin asiat sai niin tuulta siipiensä alle, kun kohattiin me neljä. Että sitten lopulta siinä kävi niin, että me perustettiin Koiteli elää ry, jolla me sitten lähdettiin hakemaan Jommalta ensin sellaista niin kuin tapahtuman tukea, että me pystytään sen ensimmäinen tapahtuma järjestämään. Kimin kunta avusti meitä semmoisella siltarahoituksella, joka me maksettiin myöhemmin takaisin. Ja tällainen, että me saatiin siihen sitten tukijoukkoja heti ja päästiin puukkaamaan bändit ja siitä se siis lähti. Ja meidän tapahtuman nimi oli alun perin Koiteli elää akustisen musiikin festivaali.
1: Niin mä katsoin kanssa, historiassa oli tämä.
0: Kyllä, ja sitten kun ensimmäisen kerran, kun minä sitten repäisin ja halusin ton Red Raman muistaakseni puukata, niin se sitten vähän siinä lähti muuttumaan. Mutta joo, sieltä se on ihan alun perin lähtenyt.
1: Kun tuet tuli pöytää, avustukset tuli pöytää. Tuliko yhtään paniikki päälle, että mihin kestä sen ollaan ryhtymässä?
0: No ei, täytyy sanoa, että no ei tule. Siis, että me oltiin sillä tavalla niin onnellisessa tilanteessa, että heti kun me oltiin sit perustettu yhdistys ja alettiin tätä tapahtumaa tekemään, niin tosi paljon meidän kaikkien läheisiä, ystäviä, sukulaisia, perheenjäseniä halusi tulla mukaan tähän toimintaan. Ja edelleenkin on siis samoja ihmisiä mukana ja siihen heti lähti niinku syntymään tosi kiva semmoinen Koiteli elää posse, niin kuin minä tykkään sanoa, että ihmiset, niin kuin jokuhan sanoi, että oli vain semmoinen pakko vapaaehtoistyöläinen, jonkun mies esimerkiksi on sanonut näin, mutta siis niin kuin tämä, että se oli ihanaa, että me niin kuin heti tuli semmoinen hyvä jengi siihen niin kuin koolle ja sitten eka vuosi oli tietenkin, ja ne ensimmäiset vuodet tosi erikoisia, kun sinnehän meni sinne Sahasaareen, vaan se yksi riippui siltä. Kaikki vietiin siis, kaikki tekniikka, kaikki ruoka, kaikki juoma, sitä riippusiltaa pitkin sinne saareen. Ja ainoa mitä ei viety oli niinku pajamajat, kun sitten mietittiin, että no miten te tuodaan pois sieltä.
1: Niin,
0: että,
1: se on
0: ollut tietysti vähän joku niinku luontotuho siinä tapahtunut sillä lailla. Mutta se oli hyvin semmoista, niinku käsityönä tehtiin niinku kaikki, että infra ja muu on tässä sitten vuosien aikana siellä niin parantunut, että nyt kun menee katsoa, niin wow.
1: Eri paikka tällä hetkellä.
0: Ja toki sitten myös se, että se tapahtuma, mikä me silloin ihan alun alkaen perustettiin, ja nyt sitten, onko tämä nyt niin kuin 15 vuotta myöhemmin?
1: 16.
0: Niin, aika erilainen tapahtuma. Siis sillä, että itse tapahtumakin on siinä sitten kasvanut ja kehittynyt ja löytänyt niin kuin uudenlaisia muotoja. Ja tietenkin kaikki ihmiset, ketä on tullut mukaan tässä vuosien varrella, on myös tuonut niin kuin omaa näkemystä, osaamistaan, kaikkea tällaista. Niin, ihana elinkaari on ollut tällä tapahtumalla.
1: Milloin nyt rupesitte itse huomaamaan sen? Oliko se ekoilla festareilla, että oikein tuolla jonkun erityisen äärellä, kun puhutaan tuosta miljoista ja tavallaan koko tapahtumasta?
0: No kyllä sillä tavalla, niin kuin, että se, just se miljö ja se tunnelma ja se mikä siellä oli, niin kyllä heti varmasti se jotenkin hiffatti, että on tässä jotain erityistä. Mutta sitten eka vuonnahan me esimerkiksi myytiin meidän 750 pääsylippua siellä paikallisella grillikioskilla. Ja niitä myytiin ihan sinne vikalle viikolle saakka. Ja sitten siinä kohtaa, kun yhtenä vuonna kävi niin, että liput lähti myyntiin. Ja mä olin kotona, tälleen katoin koneella, että mitä hittoa. Niin nämä liput ei liikut siellä tiketin, siellä ei rullaa niin numerot. Ja sitten mä refreshaan sen sivun. Oli mennyt ehkä niin kuin, en mä tiedä, 3 minuuttia. Ja ne kaikki liput oli mennyt. Niin silloin tuli sitten semmoinen, että okei.
1: Wait a minute.
0: Sitten oli tietenkin lippumääräkin, oli siinä kohtaa vähän isompi, mutta että se oli ehkä se vuosi, kun meillä oli Vesa-Matti Loiri muun muassa esiintymässä. Niin siinä sitten tuli semmoinen, että okei, että on tässä nyt ehkä jotain sellaista erityisempää.
1: Potentiaali on olemassa.
0: Joo.
1: Kyllä. Tänään siis vieraana Sipe Åkvist, Reetta Häyrynen, Koiteli elästä. Otetaan tähän väliin yksi kappale artistilta, joka aikoinaan esiintyi tuolla ensimmäisenä.

0: sillä festareilla. Toki eri nimellä. Mutta eri nimellä silloin vielä.
1: Joo.
0: Jääskelän Lotta, joka nykyään tunnetaan nimellä Ylva Haru.
1: Aivan, Lotta oli meillä monta kertaa sillä aikaa vuosina.
0: Niin näkyy olevan, joo, kun listaa niin oli. Kattelee.
1: Joo, Lauri ja Lotta oli hyviä kavereita. Oi että,
0: ihan. Otetaan sieltä tämmöinen kappale kuin Mut luotiin kulkemaan, joka muuten kuultiin myöskin Hollywood-leffassa.
1: Ah, ihana.
0: Ei siinä.
1: Terkkuja Lotalle.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti.

0: turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Siinä kuultiin Ylva Harua tuossa ennen kaupallisia tiedotteita ja mut luotiin kulkemaan. Täällä vaaravyöhykkeellä tänään Radio Kalevassa koiteli elää vielä vähän aikaa. Sitten ensi viikonlopun jälkeen elämä.
9: Yhdistyksellä on elämää.
8: Yhdistys jatkaa.
9: Pitää sanoa tämä, että tässähän...
8: Niin jos mä sanon, että koiteli elää ry, niin se elää.
9: Se elää, mutta festivaali
8: päättyy. Ei. Reetta, miten sä oot päätynyt mukaan tähän hullun myllyyn? Nyt on aika puhalla.
9: Jaa. No, mä päädyin mukaan Sipen ystävänä.
8: Joo.
9: Ja olin yksilöfestareilla ehin olemaan asiakkaana.
10: Perinteinen tarina.
9: Joo. Mut kyllä se oli ihan, että mua ei tarvinnut pakottaa. Että joo. Kyllä taisin ihan itse sanoa, että mä oon mukana.
8: Mikä iski? Tällä festarilla asiakkaan näkökulmasta. Sipe ei ole asiakkaaksi koskaan päässyt.
9: Kyllä se on se miljö, se luonto. Siinä on jotakin niin erityistä. Se tunnelma siellä. Ihmiset on iloisia. Ne hymyilee, vaikka vettä tulisi kaatamalla.
8: Joo, semmoinen hashtag on jossakin tullut vastaan kuin Suomen kaunein festivaali.
9: Trademark.
10: Trademark.
8: Ja se kyllä pitää paikkansa, on se trademarkattu tai ei, koska tämmöistä vastaavanlaista ympäristöä, niin en nyt nopeasti pysty sanomaan hirveän vastaavanlaista.
10: Totta. On se erityisen kaunis, niin kuin tietenkin jo lähtöjä, mutta sitten kun ajattelee, että siihen saa rakentaa sen tapahtuman, niin äkkiä tulee mieleen tosi paljon myös epämiellyttävämpiä paikkoja, mihin myös tapahtuman rakentaa. Että onhan tuossa niinku, ja sitten se musiikin ja luonnon ja ihmisten semmoinen just se, niinku se tunnelma ja kohtaaminen, niin siitä kai se niinku rakentuu sitten lopen viimein.
8: Okei, nyt on aika muistella sitten niitä, mitkä on huudettu jossakin pimeässä huoneessa pois mielestä, mutta mitkä on sellaisia muistoja tuolta ensimmäiseltä vuosilta, jonka aikana sitä ehkä mahdollisesti mietti vähän aikaa, että onko tässä mitään järkeä?
9: Montako sä sanoit?
8: No meillä on tunteroiden tässä aikaa.
10: Niin, no se vähän, en tiedä onko muilla festarituottajilla semmoista, mutta mä luulen, että meillä varmaan, Reetta voi sanoa, että onko samat fiilikset, mutta ehkä semmoinen, että kun se festivaalin tekeminen on aika semmoinen tiivis niin kuin rupeama aina sitten siinä just ennen tapahtumaa ja kaikki on aivan niin kuin kaikella sydämellään mukana sen tekemisessä. Ja sitten kun ollaan saatu purettua ja mahdollisesti ollaan vaikka oltu sateessakin se viikonloppu jotenkin sillä, että siinä on ehkä sitten silloin tota, kun kaikilla on jalat ihan tohjona ja kamaat on niin kuin kaikki on märkänä ja jotenkin sillä, että siinä on ehkä se, että mitä?

0: että miksi? Mutta sitten niin menee niin puolitoista viikkoa, niin sitten ihmiset, että jaa, no niin, mitkä ne ensi vuoden päivämäärät?
1: Miten tässä
0: et, niin, en mä tiedä.
2: Mä allekirjoitan ton täysin, että toi on kyllä just se kohta, että silloin meinaa itkettää monestakin eri syystä, kun niitä kamoja lähdetään purkamaan. Ja oli sitten ollut hyvä tai sään puolesta hyvä tai huono viikonloppu, niin onhan sitä saa aika poikki väsynyt, kun festivaali on ohi ja kun kamat saadaan purettua ja vietyä, niin siinä myös se miettii, että tämä on raskasta.
3: Ensi vuonna pakko.
2: Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että ei siihen mene edes puolitoista viikkoa. Että sitten kun ne kamat on siellä varastolla, niin kyllä me ruvetaan jo miettimään, että seuraavana vuonna.
0: Jokainen viettää se yhden vuorokauden, katsoo Netflixiä tai mitä nyt katsoo, ja syö pizzaa ja hellin jalkoja. Ja sitten on taas niin kuin, että no niin, että mitä sitä sitten. Että kyllä se on, niin se on ihan totta. Ja sitten me ollaan oltu niin... Miten se sanoisi, että kun meitä varmaan yhdistää meitä tekijöitä koitelijallisessa, että me ollaan kaikki ehkä sellaisia, että me saatetaan paremmin viihtyä siellä tuottajapuolella kuin siellä asiakaspuolella. Niin kuin omista syistä, missä tuottaminen on mukavaa. Ja sitten ne ihmiset, kenelle me tehdään tota festivaalia, niin ne on älyttömän ihania, että niin kuin... en mä tiedä, sitä kuitenkin vellotaan myös semmoisessa aivan superihanassa kiitollisuusfiiliksissä ja sellaisessa niin kuin kaikessa ihanassa, mitä se on niin kuin tuottanut myös meille, se tekeminen. Hyvää fiilistä.
2: Kyllä.
3: Olen lukenut ja itse asiassa tällä kanavalla on aikaisemmin kuultu erästä hetkestä koitelijalla historiassa, kun sähköt saattoivat olla vähän ongelmallinen tapaus.
0: Joo, ne oli. Mutta niin, me ollaankin puhuttu tästä.
3: Joo, mutta voimme puhua sitä nyt uudestaan.
0: Okei. Okay, no.
3: Haluatko sä kertoa Maaritin?
0: Niin, tämä oli se Maarit ja Sami Hurmerinta. Jotkut meidän alkuvuodet, mä en muista mikä vuosi se oli. Ja ei ollut vielä, oltiin niinku tavallaan kaikella sillä infralla, mikä oli koitelissa silloin, kun aloitettiin. Ja sitten siinä kävi siis niin, että sähköt meni. Ja sitten alkaa se hillitön juokseminen ja mitkä... ne sulakkeet ja kaikkea, mikä täällä on palannut. Ja sitten se ihana yleisö nimenomaan, mikä on niin kuin parasta meillä, yleisö ja luonto ja artistit, niin se oli menossa se Lilja Ruusu ja... Mikä se biisi? Lilja Ruusu ja jotain. Ihmiset siis lauloi sitä koko ajan, koko sen sähkökatkon ajan. Ja mä vielä jotenkin aivan elävästi muistan, kun Maarit seisoo siellä lavalla vähän niin kuin tälleen käsillä niin kuin kuorojohtajasta, niin kuin, että okei, okay, te vaan laulatte tässä, että ei mitään, tanto mennä vaan. Ja ihmiset vaan laulaa sitä kertsiä uudestaan ja uudestaan. Niin sehän nyt oli aivan niin kuin, että kyllähän tommonenkin kertoo, että et jengi olisi myös voinut niin olla se, että no, mitä hittoa tämä tapahtuu ja lähteä vähän hajaantuu sitä, mutta ei, kun he niin kuin laulaa ja on yhteydessä siihen artistiin. Että se on niin kuin yksi sellainen...
3: Ollaan siinä hetkessä niin kyllä, täysin kiinni, niin, että se... vaikka kaikki katkeaa vähäksi aikaa, niin ei haittaa.
0: Ja sitten siinä on sellainen, että kun se koski kuohuu siinä ympärillä, sitten siinä on puut, ihmiset ja se artisti, niin siellä on tosi intiimi se kohtaaminen sen musiikin kanssa tai sen musiikin äärellä. Niin se on tosi ihana.
3: Ja tänä viikonloppuna... Vielä kerran mennään sinne tunnelmaan. Mutta nyt me mennään kuuntelemaan Maarittia ja sen jälkeen kello 16 uutista.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun Pride-viikko sujui rauhallisesti, vaikka vihapuhe sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt selvästi viime vuoteen verrattuna, kertoo Oulun Pridein tuottaja Martu Väisänen. Pride-kulkueeseen ei kohdistunut häirintää eikä poliisi joutunut puuttumaan tapahtumiin. Lauantain kulkueeseen osallistui noin 3000 ihmistä ja koko viikon kävijämäärän arvioidaan yltävän vähintään viime vuoden 10 000 osallistujaan tai sen yli. Alkavan viikon aikana voi nähdä tähdenlentoja, kun Perseiden tähdenlentoparvi on aktiivinen. Kaikkein runsaimmin Perseidejä näkyy torstaina aamu yöllä, jolloin tunnin aikana voi nähdä parhaimmillaan jopa 60 parveen kuuluvaa tähdenlentoa. Tänä vuonna kuu ei haittaa tähdenlentojen näkymistä. Pimeitä havaintopaikkoja voi etsiä Ursan sivuilta 1000 tähden paikkojen kartalta. Oulun seudulla kirjattuja paikkoja ovat muun muassa Pilpasuo, Letonniemi ja Kokkokangas Kiimingissä. Oulun kaupunki ei toistaiseksi laajenna rotuaarin erikoisvalaistusta Kauppurenkadulle ja Valkean pohjoispuolen sisäänkäynnin edustalle. Rakennuttaja insinööri Tommi Salon mukaan toisen vaiheen toteutukselle ei ole varattuna määrärahoja. Ensimmäisessä vaiheessa viime vuonna Kirkkokadulle ja rotuaarin aukiolle asennettiin yli 600 000 euroa maksaneet erikoisvalot. Salon mukaan summaan lukeutui vain ensimmäisen vaiheen valaistukset. Katuvalaisimien osalta rotuaarilla on kuitenkin tulossa uudistuksia. Kaupunki päivittää kävelykatuosuuksien purkauslamppuvalaisimet LED-tekniikkaan noin 200 000 euron hankinnassa. Päivityksen myötä säästöjä syntyy yli 10 000 euroa vuodessa sekä energiankulutus vähenee noin 70% nykyiseen valaistukseen verrattuna.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään pilvistä ja lännestä saapuu vesisadesateita. Helpommin sanottu kuin todettu. Lounaistuuli on kohtalaista, päivälämpötila on lähellä 20 astetta, sateessa jäädään 15 asteeseen. Yölämpötila on reilut 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on pohjoistuulista ja koleaa. Tuuli on puuskissa kovaa. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Illaksi sää poutaantuu ja selkenee Oulun seudulla. Päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Barra Parker and the Rumor. Hey Lord, don't ask me questions. Kello 4:07. Kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon vaaran vyöhykettä röökelevaa iltapäivälähetystä. Koiteli elää rystä. Reetta Häyrynen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sipe Åkvist, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Tässä olemme vielä itkemättä olleet, vaikka äsken sellaista pientä kyyneleen tippaa tuli, kun muisteltiin Maaritin keikkaa Koiteli elään puolella. Ollaan tässä muisteltu sitä historiaa, tavallaan mistä kaikki sai alkunsa. Yksi, mikä niin kuin mua itseä kiinnostaa, siinä vaiheessa, kun teille rupesi niin kuin näkymään se, että porukkaa tulee paljon, oliko silloin päivä selvää, että te haluatte myös laajentaa niin kuin Koiteli elätä siihen muotoon, missä se nyt on toiminut?
1: No ei se sillä ollut päiväselvää, että mehän ollaan nyt niin kuin kaksipäiväinen, mutta me tosi pitkään mentiin sillä yhdellä päivällä, vaikka nähtiin, että sitä kysyntää olisi ollut, koska siinähän tuli sitten semmoinen niin kuin vähän, miksi sitä takapotku, että kun ihmiset jäi ilmanta lippuja.
0: Et sitten niin kuin se on tosi negatiivinen tunne sitten.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten me kuitenkin niin kuin siinä yksipäiväisenä lisättiin lippujen määrää jonkin verran. Tietenkin sen myötä sitten pystyttiin myös kasvattamaan artistibudjettia ja sillä tavalla niin kuin viemään tapahtumaa eteenpäin, mutta kyllähän ei me ehkä, meitä saatettiin ulkopuoleltakin painostaa, että ne painostaa.
0: Painostaa kuulostaa tosi voimakkaalta.
1: Mutta

0: sama tyyppi, joka nyt on sanonut, että se ei usko, että me lopetetaan, niin sama tyyppi sanoo varmaan parina vuonna, että no eikö tässä sama tehdä 2 päivää, kun tämä tänne rakennetaan, niin eikö tämä heti pureta? Sitten tuli se vuosi, kun sillä että okei, että no niin, että nyt tehdään 2 päivää. Ja onhan se totta, että se niin kuin, tavallaan samoilla tulillahan se tulee. Plus sittenhän se, mehän tehtiin siinä siis ihan semmoinen niin kuin strateginen päätös, että meillä ei myydä 2 päivän lippuja. Mm. Meillä myydään molemmille päiville erilliset liput, että me pystyttiin niin kuin, suurentamaan sitä mahdollisuutta, että kaikki halukkaat saa sen lipun. Toki nythän ei ole, niin kuin vaikka tänä vuonna perjantai ei ole loppuun myyty, että sitten koronan jälkeen se koko lipun myynti tavallaan vauhti on muuttunut, niin kuin, on niin kuin kaikilla, kyllä. Mutta joo, siihen saakka, niin joo, että ei se ollut mitenkään meille päivä selvää sinänsä, että sitten alettiin miettiä, että no, mutta et niin, että olisi siinähän pointtinsa, ja on siinä, joo, on ollut. Niin.
1: Ja sitten me säästetään vähän niitä omia paukkuja myös, että se on ehkä kevyempi tehdä se 2 päivää, kun siinä tulee välipäivät. Me ei vaan mennä ja tehdä, rakenneta festivaali ja seuraavana päivänä me aletaan jo purkamaan se festivaali.
2: Bileet on parhaimmillaan.
1: Nukkua 1 yö siinä välissä.
0: Joo,
2: bileet on parhaimmillaan, niin ruvetaan jo laittamaan
0: niin,
2: kamppeet
0: niin, kasaan. Nimenomaan, joo.
2: Miten muuten, milloin oli vastaanotto tuohon, kun teette aikana tuon valinnan, että ei myyä 2 päivän lippuja, koska ihmistähän on mukavuja halusia. Mielellään sitä haluaa varmistaa molempia.
0: No ehkä sitä vähän tuli semmoista kyselyä, että eikö teillä ole, mutta sitten ne, jotka halusivat 2 päivälle, ne vaan sitten osti niitä niin kuin molemmille päiville ne liput. Mutta onhan se, kyllä ihmiset on paljon antanut siitä, niin kuin, tai kertonut tavallaan sitä, että miten haasteellista se lipun saanti silloin joinakin vuosina ollut, että sitten on tehty niin kuin hillittömiä suunnitelmia kaveriporukan kanssa, että jokainen, että kuka pystyy töissä meneen koneelle, kaikki on samaa aikaa. Ja sitä me tehtiin sekin, että me aloitettiin se lipun myynti illalla, kun meille tuli sitä, niin paljon sitä kommenttia, että se alkaa 9:ltä se lipun myynti ja ihmiset on töissä, niin ei ole mitään chanssia saa lippuja, niin mehän sen takia myytiin. Ja edelleenkin aloitetaan lipun myynti illalla kello 18. Että ainakaan niinku suurimmalla osalla se työ ei olisi esteenä ostaa koitelijan lipput. Kyllä me ollaan niinku kaikkemme tehty.
2: Koiteli elää festari, jossa työ ei haittaa harrastuksia. Erittäin hyvä.
0: Kyllä.
2: Saa käyttää. Hei, jatketaan lisää Koiteli elää sitä heti tämän kappaleen jälkeen. Tästä tulee nimittäin paljon ihania muistoja.

0: atomirottaja taivaan rantaan. Tämän kappaleen kappaletta, joka kuuntelee ja silmänsä sulkee, niin saattaa palautua hetkeksi vuoteen 2021. Hienoa vuoteen, koska silloin päästiin pitkästä aikaa festaroimaan.
1: Niin. Oliko se 21?
0: Oli.
1: Just. Oliko se 20? Milloin on ollut eka kerran meillä?
0: Ekan kerran ne on ollut teillä. Sä kysyt muuta.
1: No siis
0: teidän tilastojen mukaan täältä, kun katsoin, niin 2015 näyttää sille vaan alkuperäisiä.
1: Siis Atomirotta oli, niiltä tulisi eka levy silloin. Ei ollut tullut yhtä sinkkuakaan, kun mä puukkasin ne. Pienellä semmoisella niin kuin, että no, sit tuli se sinkku, mä ajattelin, että okei, jes, hyvä. Ja sitten kun ne tuli elokuussa, ne oli niin hyviä. Ne liekitti ihmiset niin kuin aivan hillittömään hurmokseen. Se oli aivan mahtavaa. Joo.
0: Ja eka sinkku taisi olla aurinkoa vielä.
1: Niin oli, joo.
0: Silleen,
1: oli.
0: Niin suhteellinen.
1: Mutta joo, se oli kyllä. Mutta joo, 21, oliko se sitten niinku se koronan jälkeen?
0: No niin, jos muistelen niitä vuosia, mitä sieltä tulee vastaan, niin kyllä 20 on ollut taukovuosi.
1: Aivan, niinpä. Ja se oli meidän eka kaksipäiväinen. Niin.
0: Heti koronan jälkeen kaksipäiväiseksi.
1: Me ollaan oltu, niin me ollaan levätty siinä korona-aikana selkeästi. Sitten nyt lähdetään. Mikä?
2: Oliko se vielä bussi?
1: Oli.
0: Bussivuosi.
2: Ensimmäinen vuosi, että.
1: Ai miten?
2: Että meillä tuli bussikuljetuksi.
0: Eikö me
2: kuskataan? Bussikuljetuksi.
1: Siinä oli joo, koronan jälkeen oli niiden bussien kanssa sitä ongelmaa, että piti hulluna, tuli ihan viikoille saakka semmoista niinku ohjetta, että kuin lähellä ne bussit saa olla toisiaan, että kun ihmiset sitten menee niihin eri busseihin, mitkä menee eri paikkoihin, niin kuin ne paluu kyydit, niin se oli ihan, muistakaa, oltiin ihan ressissä, kun tulee vielä joku 3 päivää ennen. Joo, siis nämähän on liian lähellä tässä nämä bussit toisiaan. Sitten niin kuin, okei, no niin, viime toivaa nämä toiset. Ja ihmiset, se oli kyllä, no se oli se, aina ihmiset on ollut onnellisia, mutta silloin ei ollut. Mutta sen voi varmaan laittaa koronan piikkiin, koska sitten piti kävellä, että ne kaikki bussit ei ollut siinä Koitelin P-alueella, vaan osa oli siinä niin kuin
2: Koskikipparin
1: 400-300 metriä. Ihmiset oli tosi niin kuin siitä pahoillaan, että piti kävellä sinne osaan.
0: No ei ne ennen sitä muistele
1: paljon. Ei. Ja mä luulen, että se oli sitä korona-aikaa. Että ihmiset oli ehkä, niin kuin vähän saattoi olla kaikilla, niin kuin meilläkin. Me pidettiin sen jälkeen sitten niin kuin välivuosi, koska se korona-aika oli niin, siis jotenkin henkisesti raskasta, että ihmiset oli aivan loppu tavallaan niin kuin kaikkeen. Ja me tehtiin 2-päiväinen festivaali. Ja me oltiin aivan, koska niitä säännöksiä tuli ja meni, ja pystytäänkö järjestää, eikö pystytä.
0: Niin.
2: Se oli viimeiseen taas.
1: Se oli, niin mä, niin kuin, jengi oli aivan siis finaalissa.
0: Koska eikö 2021 vielä niin kuin kesällä tullut, tai tuli. Niin kuin, tuli vielä joku tämmöinen aika?
1: Kyllä, että ravintolat kiinni ja kyllä. Mitä kaikkea, joo.
0: No, tauko voi jäädä, kestä homma jatkuu. Ja nyt me ollaan pääsemässä sinne arkun ääreen hiljalle.
1: Niin.
0: Sipeä Reetta.

0: Mistä tuli sitten se lopullinen ajatus siihen, että nyt 2026 aika laittaa hanskat naulakkoon?
1: No, siinähän kävi niin, että alettiin puhumaan keskenämme niin kuin siinä meidän festivaalityöryhmässä. Niin kuin mikä on ollut tavallaan semmoinen ydinporukka jo tosi pitkään, mikä on tehnyt festaria, että vähän niin kuin että yksi jos toinen oli miettinyt, että nyt voisi olla niin kuin henkilökohtaisesti viimeinen vuosi. Ja sitten yllättäen kävikin niin, että meitä oli tosi monta, jotka oltiin mietitty näin, että tässä ehkä kävi tällainen, että elämään on tullut kaikilla niin kuin juttuja, juttuja, asioita, muita niin kuin haaveita, toiveita, mitä haluaa tehdä. Ja sitten vaikka me niin kuin, tämä on meille tällainen harrastus, niin onhan tämä myös, mä aina sanon, että tämä on tämmöinen harrastustyö, koska me tehdään kuitenkin tosi korkealaatuista tapahtumaa ja myydään lippuja ja meidän pitää silti, vaikka tämä on NS-harrastus, niin tehdä kuitenkin niin kuin me tehtäisiin tätä työnä, niistä ehkä tuli semmoinen, että jengi haluaa vähän tehdä muuta ja harrastella muita juttuja. Ja ehkä tämän kevyempi.
0: Festari järjestäminen on toki harrastuksena sinne, jos mä rupean mittailemaan. Saunan rakentaminen, puutarhahoito, festari järjestäminen.
1: Niin kyllä, että joku haluaa matkustella, joku haluaa mennä johonkin toisille festareille, mitkä samaan aikaan asiakkaana. Ja joku haluaa puutarhatöitä tehdä ja mitä kaikkea. Niin, siis niin moni sanoi samaan aikaan tämän. Niin sitten me niinku vaan, että no okei, että olisiko tämä tässä, että festivaali tämmöisenään niinku päättyy nyt tähän vuoteen. Ja en mä tiedä, onhan täällä, on tietenkin siis, no tämä oli niinku se meidän semmoinen, niinku, meidän sisäinen syy, miksi niinku tähän päädyttiin. Mutta sitten tietenkin festivaalituottajana ymmärtää myös sen, että asioilla on niinku elinkaarensa. Festivaalikenttä on muuttunut tosi paljon. Se on muuttunut, mitä ihmiset toivoo niin kuin tapahtumista. Ja tosi paljon esimerkiksi tänä päivänä järjestetään ihan niin kuin, tavallaan festarityylisiä konsertteja. Et niin kuin, ei puhutakaan enää siitä, että sulla on 5 tai 10 bändiä päivässä, vaan sulla on 2. Ja ihmiset niin kuin, tykkää sellaisestakin niin kuin vähän kevyemmästä niin kuin, toteuttamisesta. Mä jotenkin niin kuin itse ajattelen tuottajana, että jos me vielä jotakin niin kuin tehdään musiikin saralla ja tapahtumien saralla, niin sitten me varmaan tehdään jotakin uudenlaista.
0: Jos me mietitään tänä päivänä niin kuin viimeisen vuosien aikana esimerkiksi niin kuin stadion konserttien suosiota. Viime viikon loppuna mitä 100 000 ihmistä, niin katsoi Eppu Normaalia.
1: Nimenomaan.
0: Että se kielii siitä, että tavallaan...
1: Kyllä, kyllä.
0: Meininki on muuttumassa.
1: Niin, ja me ollaan tehty koko ajan tapahtumaa niin kuin aikuisille ihmisille. Me ollaan kokeiltu K18 ja tietenkin jo silloin, kun me ollaan oltu 15-16 vuotta sitten tekemään, niin ne meidän kävijät on ollut ehkä semmoisia niin kuin about meidän ikäluokkaa, ehkä vähän niin kuin vanhempiakin. Niin jos meille on tullut tässä ikää tai 16 vuotta, niin on meidän yleisöllekin. Että tavallaan ehkä niin kuin tämmöisenään festivaali ei enää palvele niin kuin välttämättä meidän kohde yleisöäkään. En mä tiedä, kohta varmaan tulee kommentteja sitä, että no palveliset senkin hullut, että mitä te kuvittelette?
0: No nytkö sanot?
1: Mut joo, ei. Kuitenkin niinku se, että miksi me tähän päädyttiin, eikä vaikka siihen, että me lähdetään tekemään jotain niinku tapahtumaan muutoksia tai muuta, niin oli siis se, että meidän porukka haluaa tehdä nyt jotakin muuta. Ja meillä tosiaan yhdistys jää olemaan, me tehdään kyllä sen kanssa asioita, mutta ei tehdä enää tällaista festivaalia ja ei varmasti mitään välttämättä julkista tässä ihan pari vuoteen ainakaan.
0: Pari viikkoa.
1: Pari vuoteen tai silleen.
0: Millaisia tunteita on herättänyt se kommentointi, mitä olette saanut sitten niin kuin sen jälkeen, kun olette julkistaneet, että tämä on siinä? Onko tullut mitään kommenttia? Onko porukka ollut hiljaa ja tyytyväisiä?
1: ei ehkä... on tullut sellaisia kommentteja, että heti on joku soittanut, että voinko mä alkaa jatkaa vaikka sitä tapahtumaa. Niitä on tullut jonkin verran. Sitten on tullut myös aika sellaisia, että tavallaan ehkä semmoisiakin vähän niin kuin ymmärtäviä kommentteja siinä, että okei, ja täältä päätty näin. No okei, tavallaan, että kun onhan kaikkien ihmisten elämässä niin kuin asioilla aikansa ja näin, niin sitten ehkä on tullut semmoistakin, niin kuin, että... Okei, että fine, että ehkä sekin on mukavaa, että jotakin voi lopettaa. Että kun ihmisen yleensä ajatella, että kaiken pitää kasvaa ja jatkoa ja mennä ja ikuisesti ja forever and ever ja tiedätkö, lisää lippuja ja isommat lavat ja
0: Niin siis tuo on nimenomaan se terveellinen näkökulma niin, niin siihen, että
1: asiat, niin.

0: asioilla elinkaari.
1: Niin, nimenomaan. Ja tämähän on ollut aivan huikea matka, hyvänä aika sentään, miten niin kuin, mahtavia vuosia ja miten paljon me ollaan opittu ja miten mahtavia niin kuin, hetkiä asiakkaille ja myös artisteille meidän Suomen kauneimmalla päkkärillä ja jotenkin sillä, että ihania vuosia, niin
2: meillä on niin artisteja, jotka pyytää saada tulla takaisin festivaalille, jos ne on meillä niin käynyt.
1: Niin.
2: Kyllä me jotain ollaan tehty oikein.
1: Kyllä.
2: Ja osataan tämä.
1: Ja sitten joku Suomi-poppi tai joku kysyy jonain syksynä artistien niitä top kolmosia niin kuin keikkapaikkoja, ja sitten kun ne kiertää kaiken Suomessa, ja sitten Koiteli elää on siellä kolmen joukossa, niin onhan se nyt aika semmoinen, että niin, että me ollaan niin kuin siinä rakkauden piirissä, sen tajan piirissä, niin kuin kaikki, työntekijät, asiakkaat, artistit, kaikki se luonto, kaikki. Mm.
0: Kyllä mäkin muistan tuossa joitakin artisteja jututtaneena, olisiko sulla Anssi Kelha, joka aikoinaan totesi, että yksi suosikki paikkoja.
1: Niin. Joo.
0: Ikinä ollut. Ja Ismo Alanko taisi kehua kanssa.
1: Aivan. Ihan
0: vaan tälle vinkkinä.
1: Joo, mutta niin. Kyllä meillä on se lauantai nyt siis loppuun myyty, mutta mä niin toivon, että kaikki kynnelle kykenevät tulee myös, niin kuin sit, kun perjantaille on vielä lippuja, niin vaan niin kuin fiilistelen sitä, että tällainen tämä on. Että se on vielä niin kuin ihan täysissä voimissaan ja sitten se jää meidän muistojen piiriin.
0: Mm. Ja se, mikä on ollut ihana teille niin kuin tähän viimeiseen festivaaliin saakka, on se, että teillä on niin kuin jakauma täällä semmoisia koko kansan tuttuja artisteja. Tänä vuonna 4 Ruusu on nyt ehkä joku on joskus yhtyöstä
1: kuulla.
0: Olli Halonen, Jannika P. Lauantaina tosiaan Emma ja Matilda, Maija Vilkkumaata, Samuli Edelman ja Viiviä. Mutta joukosta löytyy paikallista musiikkia, Tuomo P. Aina. Muun muassa tällä viikolla tämän vuoden osalta, sekä uusia artisteja.
1: Kyllä.
0: Helmi Marleena yhtenä tämmöisenä, joka on niin kuin noussut paljon, ja Good Boys
1: good
0: totta kai. Kävivät viime viikon loppuna tuolla Kuivaniemessä rajoittamassa putin.
1: Joo, mä katsoin. Siis joo, meillä on aina alusta saakka ollut kyllä tässä niin kuin artistikattauksessa tämmöinen ajatus, että paikallista musiikkia aina mukana. Jossain kohtaa meillä oli ihan semmoinen lavaakin, missä oli pelkästään paikallista musaa. Ja sitten se, että aina on niitä niin kuin, miten mä sanoisin, huolella ja pitkään toivottuja, joku Juha Tapio viime vuonna. Kaikkien tuntema, sitä oli tosi paljon toivottu meille, häntä oli siis toivottu tosi paljon meille. Ja sitten toisaalta, että aina on tätä tuoretta musaa ja myös pikkasen sitä niin kuin hip-hop-rap-kulmaa. Että se on myös ollut semmoinen. Että tässä ne on niin kuin ne kulmakivet, mutta siis Good Boys esimerkiksi, niin ihan niin kuin huikea, että he tulee meille nyt, koska on nimenomaan tuore bändi, mutta aivan siis todella niin kuin huikeita esiintyjiä ja että tavallaan ehkä on ollut mukavaa se, että sen sijaan, että kaikki olisi sellaista valmiiksi pureskeltua ja tuttua ja niin kuin ns. Turvallista, että aina on pystytty tuomaan myös sellaisia artisteja, että joku löytää, niin kuin, että ahaa, että tämähän onkin, koska mä itse tykkään kanssa siitä, että kun menee johonkin tapahtumaan, että siellä niin kuin tulee jotakin uusia tuttavuuksia.
0: Mutta nyt se on aika. Tässä alkaa sitten.
2: Otetaan nenäliinat esiin.
0: Reetta Häyrinen, mikä on sun rakkain muisto Koiteli-elästä?
2: Niitä on niin monta.
0: Sulla on tunti aikaa.
2: Rakkain muisto. No mä sanon vaan, mulla tulee aina spontaanisti vaan mieleen se kahden tuplasateenkaaren näky hirveän saderyöpyn jälkeen. Me seistään siinä riippusillalla ja aurinko paistaa ja ne sateenkaaret ja artistia en muista, kun oli, että se jäi nyt kakkososaan tässä, mutta se tunne oli aika mieletön. Kylmät väreet.
0: Sipe Ohkvist, sama kysymys.
1: Mä toivon, että et olisi kysynyt, ei pysty sanoa.
2: Spontaani.
0: Anna tulla.
1: No, tää nyt kuulostaa vähän hassulta, että rakkain muisto. Kun meillä oli Vesa-Matti Loiri esiintymässä, niin se oli todella spesiaalia. Ja hänellä oli mukanaan, kuka kirjoitti hänen kirjan? Niin, Jari Tervo oli hänen mukana ja siellä kirjassakin on mainittu, että hän on Koitelissa. Ja miten mä sanoisin, että kun siinä kun puukkaa sitä ohjelmaa, ei ole päivän selvää, että aina saa kaiken mitä haluaa, ei todellakaan.

Ja joitakin artisteja niin kuin kysytään ja odotetaan, että se natsaa se päivä tai joku muu, niin useampi vuosi. Ja sitten se tuntui jotenkin spesiaalilta se Vesa-Matti Loiri, että hän oli meillä. Mm. Että ja sitten siinä kohtaa meillä oli vielä nykyään.

0: Ja se oli jotenkin, me katsottiin kyllä vähän kauhulla, että kestääkö toi silta? Kestihän se siis ihan hurun kestävä, se on uusi mahtava silta, mutta vähän tuli sellainen, että se oli jotenkin, mä ajattelen, että siinä yhdistyi nimenomaan se, että jos kaikki, ketkä on meillä, kun meidän ikähaitari on kuitenkin jostain 25 niin kuin 70 vuoteen, ja ne kaikki ihmiset haluaa tulla samaan aikaan katsoa sitä samaa artistia siihen, niin silloin tulee sellainen olo, että okei, että nyt on tuotu ihmisille jotakin sellaista, mikä puhuttelee ihan kaikkia täällä. Että, ja sitten nämä ihmiset, nämä Reetta ja Antti ja Maria, Niina ja kaikki tyypit, Pasi ja Kipa ja kaikki, kenen kanssa on tehty. Niin.
1: Koiteli elää perjantaina ja lauantaina. RY jatkaa elämäänsä jälkeen festivaalin kohdalla. Siirrymme toispuoliseen elämään.
0: Näin teemme.
1: Sen kunniaksi tässä kohtaa vielä levylautaselle Vesa-Matti Loiri. Ja missä kotini on? Sipereitä. Kiitos paljon vierailusta.
2: Kiitos.

käsin soittamaan. Siis ethän vain suljennyt. Sain luvan tähän varttitunnin puheluun. Muuten ovet ovat terjetyt.

0: kotiin, se on hieno paikka. Mutta mennään jotain etsimään.
1: Mitä? Jotain.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
1: 1-5 mennään, eli vielä hetken verran täällä vaaran vyöhykkeellä. Kiitoksia vielä Sipe Åkvistille ja Reetta Häyryselle vierailusta. Sen verran tuossa muuten sovittiin, että kannattaa käydä katsomassa tänään Radio Kalevan sosiaalisen median kanavia, sikäli mikäli koiteli elää kiinnostaa.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Siinä kuultiin vielä Frankie Kosmokselta Abigail. Kello alkaa olemaan jo ihan kohta 17. Huomenna vaaran vyöhykkeelle seuraavana se Niki Viheriä vaara. Allekirjoittanut on toimistohommissa ja huomenna muuten päästäänkin fiilistelemään ensinnäkin tanssitautisten tiistai-tansseja. Ja sen lisäksi mielenkiintoinen vieras Joiku Tähti, Oulussa konsertoiva kolumbialais ruotsin saamelainen John Henrik Fjällgren, jolla siis keikka on luvassa tuolla tuomiokirkossa. Hyvänä nostona tähän kohtaan. Aamulähetyksessä Tekla Vähärautio ja Äiti Myytit viikonloppuna on luvassa Ouluhallilla For You Expo. Näin, pienenä mainintoina.

Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Näin se alkoi olemaan tämän maanantai paketissa. Black Eyed Peas, Katatonia, sillä kaksikolla maaliin saakka. Mukavaa maanantai jatkoa.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat tästä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

peräluukkujuhlilla. Seppo sai sitä isoa rintasta grillillä suudella. Toni Nieminen mitaleja olutteltassa näyttelee ensimmäiset kännit Seppo Serkun seurassa. Se sanoo, älä tuota tyttöä yritä, se on liian läheltä sukua ja siitä kans sitten ei puhuta.

Hautausmaa elää ja uhkaa, ruusut tätä routaisen maa. Ensimmäinen lumi, ikuinen uni, meitä on kuusi kantajaa, sitten sut maahan lasketaan. Illalla tullaan takas työkamppeet päällä, lapiot käsissä autolampujen loisteessa. Pressun alla multa höyryää, hauta täytetään, susta puhutaan ja muuta.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen
1: asiaan.
0: Joo, mä ajattelin
1: nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: susto.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova-yhtye.
2: Tässä on Kristiina, moi.
3: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
4: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
3: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
5: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
6: Radio Kaleva.